0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert i Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
0: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Neil Young.
3: This is Richie Sambora.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Ever Harry of Blondie.
6: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
7: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
1: Dette P6 Rock.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Bank, bank.
8: Er du i et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no. Penny.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: This is Angus Young from AC/DC.
4: This is Bruce Springsteen.
5: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja. Tromf spart, tromf spart.
2: Steinsprut.
3: Prisbilglass. 0909.
4: Prinsess. Du med I venneklubben til prinsess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos prinsess.
6: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
7: Ja. Det noe galt med det, eller?
6: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
7: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
6: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
7: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
12: Tilbake
13: til enda flere rockeklassikere.
14: Hi, this is Chris from Nirvana.
12: PS6 Rock.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm Pierce.

mixtures bridge. Propellers forward. Flaps set. 10 degrees.

iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
4: Princess. Du med I venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Steinsprut. Grisbilglass.
7: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
9: Hi, this is Brian Adams. This is Angus Young and
10: Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette 96 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Kinosal i Colombia måtte evakuere, og guriland, det ble dramatisk. Vi skal altså til Cartagena, og der hvor det har vært visningen av den nye Spider-Man-filmen. Folk hadde ordnet seg popcorn, de hadde ordnet seg brus, satt seg ned i salen og koser seg med Tom Holland og Zendaya og ko på skjermen.
2: Regner med at det er fulle hus der også, sånn som det er overalt ellers i verden.
1: Folk blant annet i en Spider-Man-drakt, så dette her høres ut som det var liksom premierekveld, altså, ja. For det er bilder av en hel gjeng som har løpt ut av kinosalen. For plutselig, midt under filmen, så måtte de evakuere.
2: Hva skjedde?
1: Noen hadde spist noe dårlig mat og fjerta. Det var altså en person som slapp en skikkelig fis, og da begynte det tydeligvis å lukte så fælt, altså så råttent, at de rundt den personen begynte å løpe ut av salen, og til slutt så måtte de evakuere hele salen, fordi det luktet så fælt at det gikk ikke an å være der inne.
2: Da snakker vi ikke fjert eller fis.
1: Nei. Det der må ha vært noe attpå, liksom. Og jeg, min hovedmistenkt er han som står utenfor kinosalen i Spider-Man-drakt.
2: Dette er jo fantastisk.
1: Altså, det er helt utrolig. Folk sier at det ruktet så... Tenk å være så frekk at man slipper en fis når man er så dårlig i magen. Og jeg tenker sånn, den der lukten, jeg tipper at du vet, sånn der rotten egg-lukt, det virker som det var en sånn type fis. Som liksom, hvordan klarer du å fise så ekkelt at hele kinosalen må ut?
2: Det er jo ekkelt, men det er jo også en form for en superkraft, ja. Som jeg tenker er gøy når du er og ser på en superheltfilm. Du ser liksom for deg Prompemannen og Spider-Man mot hverandre, møtes i avgjørende slåsskamp. Spider-Man først kaster nettet sitt mot Prompemannen. Prompemannen blir fanget i nettet til Spider-Man. Hva gjør Prompemannen? Han trøkker på og trøkker på og trøkker på og slipper en kjempepromp som slår ut Spider-Man.
1: Ja, det er morsomme folk da, som ble evakuert og sier sånn, tenk å ødelegge en hel kino. Hva spiste den personen? Eller det er ikke noe respekt lenger. Og fjerte i kinosalen ødelegger for alle.

0: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Når er det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: For deg som akkurat har begynt på jobb igjen etter sommerferien og syns at det litt tungt å komme i gang, tenker at høsten blir lang og mørk, så finnes det lys i tunnelen.
2: Gjør du det?
1: Og jeg har testet lyset i løpet av sommeren, så jeg vet nemlig hva jeg snakker om.
2: Hva for noe lys har du da testet?
1: Jeg har spist pinnekjøtt og drukket julebrus.
2: Oh, dette Kjetil, det er 6. august. Skal vi snakke om pinnekjøtt og julebrus nå?
1: Jeg hadde pinnekjøtt og julebrus midt i juli, og det var helt nydelig.
2: På 24. juli, eller?
1: Å begynne å glede seg. Nei, det var en helt tilfeldig dag i juli. Vi lurte på hva vi skulle ha til liksom på hytta, så planlegger vi jo middag noen dager fremover. Og så drev jeg rydda i boden, og der fant jeg både en 6-pakning med julebrus og en pakke med pinnekjøtt.
2: Du spiste gammelt pinnekjøtt og drakk gammel julebrus?
1: Sjekket datoen på, altså julebrus holder seg jo lenge. Ja. Sjekket datoen på pinnekjøttet, det gikk ut i november, så tenkte dette må jo være bra greier. La det i vann, fikk umiddelbar litt sånn høst og god julefølelse. Oh. Dampa pinnekjøttet dagen etterpå, hadde noe kålrotstappe liggende i fryseren, og vi har sjelden koset oss mer enn det.
2: Jeg ble faktisk litt lei meg av, fordi nå begynte jeg å lukte pinnekjøtt, og da ble jeg litt lei meg at du fjernet en del av den sommer. Jeg har gått rundt og følt at det fortsatt er sommer denne uka her, og nå føler jeg på en måte at du stjal litt av den følelsen. Du ga meg en sånn høstlig vinterfølelse som jeg ikke har lyst på. Nå har jeg litt lyst til å høre på julemusikk, ikke sant? Dette blir et problem. Vi kan ikke snakke om jul nå. Det er for tidlig.
1: Det eneste vi manglet den julidagen, det var litt grann julemusikk på høyttaleren.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Partygjengen min nærmer seg 30-åra og har blitt altså verdens kjedeligste folk.
2: Nei, har den gjengen også blitt kjedelige?
1: Altså, jeg ser hjemmegjengen min og jeg, vi er jo 32 på en måte. Det er greit, halvparten har barn, halvparten har ikke. Vi lever veldig forskjellige liv, men jeg synes faktisk det er litt gøy med barn, så det går, det er på en måte helt fine. Men nå har den yngre gjengen, den som jeg møtte på konsert, og som jeg møtte når vi drakk pils, og den gjengen jeg møtte som var liksom den sosiale, når vi var på hyttetur så er vi oppe til klokka 7 om morgenen, det er ikke noe søvn, det er bare øllekere hele dagen. Nå har alle blitt interessert i trening, og alle har blitt interessert i fjelltur. Altså, det har skjedd noe med den gjengen. Det er noe som skjer i det man blir 30, med at folk begynner å sykle, folk begynner å løpe, og folk begynner å bli så interessert i fjell at jeg kan ikke lenger henge med dem uten at vi snakker om hvilke fjell de har enten syklet eller gått i. Altså, det er helt sinnssykt hvor opptatt folk er av fjell.
2: Jeg skjønner jo at dette er krise for deg, for dette er jo gjengen som du går til når du er lei av å snakke om barn med de andre. Ja! Da drar du dit for å være, for å bli den unge Ellen igjen.
1: Og da må jeg snakke om fjell og sykling. Vi skal altså på, vi ble invitert på hyttetur, det er nå denne helgen her, og jeg har fått en melding om hva vi skal gjøre. Er dere klare? Altså, ja. Jeg kan ikke tro at dette er livet mitt. Vi skal bo på en seter, det er kjempekoselig, det er utedo, det funker jo fint for meg. Så tenkte jeg, ja, skal vi sitte og pilse og spille kort? Nei da, på lørdag, da skal vi gå en tur opp til en topp, det er 1100 meter opp i stigning. Altså, jeg skal tydeligvis gå 1100 meter rett opp på en topp. Det tar 5-6 timer.
2: Det er en raus fjelltur, det.
1: Og det er viktig å ha med seg fjellsko. Jeg sjekker jo skapet, tror de har fjellsko? Har jeg selvfølgelig ikke det, ikke sant? Så nå er alle i gang da med å ordne fjellklær og sånn til meg. Og jeg bare merker sånn, jeg vet at jeg kommer til å komme dit, og så kommer samtalene hele helgen til å handle om hvilke fjelltopper folk har gått på, og så kommer jeg til å tenke sånn, jeg gidder jo aldri gå helt opp fjellet. Jeg snur jo alltid før toppen. Det er jo så mye opp på bakker.
2: Men kan det ikke hende at disse har skjønt det, at disse har sett lyset? Jeg er jo glad i å være ute og være på tur, og tror at dette er noe som kan være bra.
1: Tror du at jeg kommer til å se lys i løpet av helgen? Er det det du sier her nå?
2: Det har skjedd større undre før.
1: Tror jeg kommer hjem og kjøper fjellsko.
2: Nei, jeg vet ikke, men nei, jeg tror ikke det, men det er jo fint og deilig å være ute også. Ja. Kom igjen, alle vennene dine er der.
1: Ja, det må jo bare bli hyggelig, håper jeg.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Sjaman Durek har startet ny business. Nå går det ikke bare medaljonger og healingsjanser lenger. Han skal også selge bursdagshilsener på internett.
2: Så det en sånn nettside hvor, hvor kjendis, du kan få en celebrity hilsen.
1: Hello Ellen, this is Sjaman Durek. I will bless you and nang nang nang, have a birthday.
2: Vet du hva? Jeg tror jeg hadde blitt glad for en hilsen fra Sjaman Durek.
1: Jeg synes det
2: hadde vært morsomt, ja.
1: Og han er, sjamanen er, dette er en internasjonal side med masse kjendiser, det er kjente fotballspillere, det er folk som har spilt i Harry Potter, det er verdens største stjerne liksom, og de tar jo ganske mange tusen for å lage en bursdagshilsen.
2: Ok, ja, fordi det kommer an på hvor dyrt det er å få en hilsen. Jeg hadde betalt, jeg tror kanskje 200 kroner maks.
1: Hvor mye, exakt, hvor mye 200, hadde du betalt?
2: 200 kroner.
1: 200 kroner maks.
2: Hvis det hadde vært en hilsen til en som var megafan, jeg kunne strukket meg til 300 kroner.
1: Men sjaman Durek?
2: 300 kroner.
1: 300 kroner?
2: Ja, 300.
1: Sjaman Durek tar 300 kroner for en bursdagshilsen.
2: Hæ, tuller du?
1: Nei, jeg tuller ikke.
2: Det er jo perfekte prisen da.
1: Det er bare synd at det er så lenge til å ha bursdag.
2: Ja, det er sant. Jeg må tenke ut om noen andre vil ha den hilsen.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Volt, god dag.
12: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
11: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
12: Fortsatt i alle butikker?
11: Ja, og på voltfashion.com.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
14: Prinsess. Er du med i venneklubben til Prinsess, eller?
15: Ja.
14: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
15: Ja, men gjelder det alle varer?
14: Det gjelder alle varer.

0: intimt for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
3: This is James from Metallica.
4: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
2: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Er det sånn at barna blir voksne av å bo for seg selv i noen år?
2: Ikke når de kommer hjem igjen til pappa.
1: Nei, ikke i det hele tatt. Og ikke når de ikke kommer hjem til pappa heller. Jeg tror bare at de ikke har blitt voksne i det hele tatt. Hun eldste datteren min, hun har nå bodd i Trondheim, hun har bodd i Chamonix, og så har hun bodd i Trondheim. Ja. Og vært ute noen år, og jeg tenker at hun da har blitt litt voksen. Mm. Lært seg litt sånne voksen ting. Ja. Nå er hun i Oslo sammen med kjæresten sin, og skulle ha et møte i går med en fotograf. De skal lage en skifilm og skulle møte fotograf. Og spør da om de kan ha dette møtet i leiligheten hjemme hos meg.
2: Ja.
1: For de skulle ha lunsj og ville ha det litt ordentlig.
2: Litt liksom. Low-key også, sånn, ja. Ikke ut og spise lunsj.
1: Ikke ut og spise, ja, og så er det jo stille der og sånn. Og det er jo en fin, voksen, ryddig, ordentlig leilighet liksom. Så jeg tenker da, når du skal ha et lunsjmøte, så er det jo da litt sånn rundstykker,
2: kaffekanne,
1: du kjøper lunsj, du lager kanskje noe eggerør, har litt laks og fenalår, og jeg sier, du må jo bare kjøpe akkurat det du har lyst til, og så betaler jeg det, bare fyll opp kjøleskapet. Snill. Ikke noe stress, ikke sant? Null stress. Så kommer jeg da hjem fra jobb i morgen, midt mens denne lunsjen pågår.
2: I går,
1: da sitter de tre stykker, datteren min, kjæresten, og han fyren som de har møte med, ja. I sofaen, ja. Med beina oppe i sofaen, hun ene med en skål med yoghurt,
2: lydelig.
1: Han andre med en brødskive i hånda,
2: flott.
1: Og fotografen med en kjele spaghetti som han spiser rett fra kjelen.
2: Nydelig! Hæ? 20-åringene på lunsjmøte. Koser seg.
1: Hva skjedde med de årene hvor du har vært ute og skulle blitt voksen liksom? Hva skjedde med laks og eggrøret? Hva skjedde med rundstykkene? Hva skjedde med kaffekanna?
2: Vet du hva? Jeg kjenner meg igjen. Jeg tror ikke jeg begynte å lage ordentlig lunsj før i fjor kanskje. Og jeg er jo 32 da. Så vi får vente 10 år til, så er hun kanskje i gang.

0: Kjetil.
1: God morgen, der var mandag og på'n igjen. Mandag 10. august. Ellen og jeg, som heter Kjetil, på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei.
1: Og jeg tenkte at vi kunne åpne dagens radiosending på nøyaktig samme måte som vi gjorde for en uke siden.
2: Okay.
1: Med å ønske velkommen tilbake til deg som starter på jobb i dag, ja, etter å ha hatt en lang og deilig sommerferie.
2: I går var det mange som skulle hjem fra hyttene sine og fra feriene sine, fordi i dag er vel kanskje den store vi starter på jobb igjen dagen. Fordi jeg føler, det er jo en uke til kidsa starter på skolen, men alle foreldre starter på en måte på jobb en uke før barna, gjør man ikke det? Så hadde man sånn der deilig sånn chilluke, i hvert fall når du var sånn, jeg bare husker som barneskoleelev, sånn når jeg var oppe i 5. klasse da, så fikk jeg kanskje lov til å ha denne chilluken alene, og da kunne jeg og søsteren se på Disney Channel hele dagen uten at mamma og pappa kunne si noe, for de var jo på jobb. Det var deilig frihet.
1: Beste ferieuken var den hvor du hadde ordentlig ferie og foreldrene
2: Nugatti
1: også var borte.
2: Nugatti på alle brødskivene. Mamma trodde at vi spiste ordentlig pålegg. Nei da, det var Nugatti.
1: Ja, ikke å si god morgen til deg som er hjemme og skal se på Disney Channel og spise Nugatti, for du er sannsynligvis ikke våken enda.
2: Neida.
1: Men til deg som er tilbake på jobb, ha en nydelig, eller håper at du får en nydelig mandag og en nydelig uke. Vi skal selvfølgelig holde deg med selskap sånn som vi pleier.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I Storbritannia så lanseres nå et av de beste forslagene jeg har hørt på veldig, veldig, veldig lenge.
2: Ok.
1: Fra selveste statsministeren.
2: Politisk?
1: Ja, jeg er ikke veldig egentlig. Han mener at det skal bli like enkelt å si opp abonnementer som det er å tegne abonnementer.
2: Vet du hva? Det er så viktig.
1: Og det gir så mening.
2: Ja, ja, ja, ja. Jeg har jo så lyst til å si opp. Jeg har jo begynt på et nytt treningssenter. Så jeg har så lyst til å si opp på det gamle treningssenteret. Men det er ikke lov til å gjøre det over internett. Jeg må møte opp personlig. Og jeg kan ikke tro, det finnes til og med en knapp som er sånn, si opp på det abonnementet ditt der. Og så trykker jeg på den knappen, og den knappen funker ikke.
1: Hvor kommer du da når du trykker på den knappen?
2: Ingen steder, den bare funker ikke. Det er liksom ingen funksjon i den knappen. Og jeg synes bare det er så skamfullt at jeg skal møte opp på ekte. At jeg har faktisk ikke gjort det, som betyr at jeg har betalt dobbelt treningsabonnement i sikkert hele sommeren og før det.
1: Jeg tror treningssenteret er det verste, for det var også første jeg tenkte på når jeg så ja. Saken her. Bare hvor mange klikk, og hvor knotete og hvor rotete det har vært å få melde seg ut av det ene treningssenteret. Men når jeg da skulle melde meg inn på det andre treningssenteret, det er bare verdens største knapp. Jeg bare trykk her, og så er du i gang med treningen.
2: Ja, og så er du i gang. Er du i gang.
0: Startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert i Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
3: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Sånn til noen man maler.
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Bank, bank.
10: Er du i et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke er så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no. Penny.
0: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Jeg har 100 løk på kontoen.
14: Hæ? 100 000 kroner?
13: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
15: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
13: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
0: Tilbake til de største rockklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: This is Gene Simmons.
19: I'm in Kiss, and you're not.
0: P6 Rock.

0: Jeg våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: God morgen, produsent Niklas Fonsinlo.
2: God morgen.
1: Jeg har to spørsmål til deg, Niklas. Har det vært en bra helg?
2: Ja.
1: Har du med deg klubba di?
2: Ja, visst.
3: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas Fonsinlo.
2: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Gjester skal ikke rydde etter seg.
4: Det kommer an på gjesten.
2: Det kommer an på gjesten,
4: ja. Ja. Er dette en gjest som alltid er på besøk, eller sånn dine beste venner, eller som du liksom, som man spiser middag hos annen hver gang og sånn, så tar man med seg den tallerkenen som regel, og ordner med mindre host sier sånn, jeg tar det. Så ordner man, tenker jeg.
1: Men en ting er jo å ta med seg tallerkenene. Noe annet er jo liksom å rydde av alt som er. Jeg har vært på hyttetur nå i helgen med venner, altså har hatt to vennepar på hytta,
4: ja.
1: Og de ryddet jo også, det er ikke riktig at jeg da skal bruke hele helgen, liksom tre måltider, eller både tre dager, på å rydde av alt som er. Så vi var litt sånn annen hver dag. Den som laget mat, ryddet ikke av. Den som ikke laget mat, ryddet av, byttet på. Så svaret er jo da ja, at gjester skal også rydde av.
4: Men jeg var på en måte gjest i helgen. Vi var jo da en hyttetur på 8, og da blir jeg ofte sånn den der irriterende lillesøsteren som ikke gjør så mye.
1: Så du bare sånn, du sneik deg unna.
4: Det er så mange som rydder av. Det jeg tenker sånn, ja, det er ikke hjelp av meg jo. Men jeg tenker jo selvfølgelig, ja da, gjester skal hjelpe til med å rydde av. Det er jo bare hyggelig det, er det ikke det?
2: Men er det ikke også noe med at gjester skal ikke rydde,
4: Men så gjør
2: de det likevel, skjønner du hva jeg mener?
4: Det er akkurat det, på en måte. Det er liksom litt rart å ikke hjelpe til, og så skal hosten si sånn, nei, jeg tar det, og så sier gjesten sånn, jo, da blir jeg ordentlig.
2: Ja, ikke sant, leken,
4: det er på en måte den der høflighetsleken, man må leke litt. Så jeg skal ikke sitte der og si sånn, gjesten må rydde av, men jeg dømmer deg om du ikke gjør det.
2: Ja, for det gjør du, ikke sant?
4: Litt grann, ja. Hvis jeg har stått og lagd masse mat og har masse gjester, synes jeg det er rart hvis ikke en person hjelper meg etterpå.
2: Ikke sant? Men her er det jo, som du sa først, veldig forskjell, for hvis det er mammaen din eller et familiemedlem, så er det noe annet enn hvis det er liksom en venn du ikke har sett på 10 år som kommer og besøker deg fra Australia.
4: Og noen ganger så driver man jo også rydde litt av, bare sånn, hvis man er bare to, så tar man det bare sånn kjapt på en måte, da er det ikke alltid nødvendig.
1: Kommer litt an på settingen, litt an på gjestene, men jeg tenker ja, må være svaret her.
2: Ok, så både advokat Ellen og advokat Kjetil ønsker at gjestene skal rydde litt etter seg.
1: Særlig når de er på besøk hjemme hos meg, vil jeg det.
2: De vil ikke si det så veldig høyt, men de synes i hvert fall det.
4: Det er ikke alltid jeg hjelper til, eller noe. Hvis jeg er på besøk hos noen.
2: Men denne saken her, den overlater jo til deg som hører på. Du kan melde deg på. Vi heter på Snapchat Godmorgen Radio. Og der er du en del av juryen vår, så er du som bestemmer om det er sånn at gjester skal rydde etter seg eller ikke. Gå inn på Godmorgen Radio på Snapchat og stemme.

0: Som jeg skal gjøre nå snart, det har jeg gruet meg til i to dager.
1: Oi!
0: For i helgen så var jeg på hyttetur ja. Med gode venner, inviterte to vennepar på hytta i Hemsedal.
1: Absolutt.
0: Og vi var på tur på dagen, og så var det middag, og så ble det jo sent utover kvelden. Og jeg har da kjøpt en sånn digger høyttaler
1: ja.
0: Med mikrofoner. Jeg har karaokeanlegg på hytta.
1: Ja.
0: Og så er det en regel når man begynner å synge karaoke på hytta, og det er at det er ikke lov å filme. Mm. Altså det som skjer på hytta, det blir på hytta.
1: Jeg håper noen har brutt denne regel.
0: Så ser jeg dagen etterpå at det er en av de som var der som har sendt meg 7 snapper.
1: Nice.
0: Jeg vet hva som er der. Eller jeg tror jeg vet hva som er der.
1: Du har ikke åpnet snappen enda.
0: Men jeg har ikke turt å åpne redda.
1: Å gud i landet, skal vi få lov til å være med på Kjetil åpne snapper?
0: Tenkte kanskje at jeg har ikke noe lyst til dette.
1: Jeg gleder meg til dette.
0: Men skal åpne ganske snart.
2: Hva snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
7: Mega. Er du med i venneklubben til Princess, eller?
8: Ja.
7: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
8: Ja, men gjelder det alle varer?
7: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
12: Verdenshavene var varmere enn noen gang i juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen var da 20,96 grader. Det melder EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Forrige rekord fra 2023 var på 20,89 grader. SV mener strømpolitikken blir så vanskelig å forhandle om at det må tas utenom statsbudsjettet til høsten. Det gjelder både hvor mye folk skal betale i Norges pris etter nyttår, og løsninger for hvordan Norge skal sikre seg nok kraft til fremtiden. Det sier SV-leder Kirsti Bergstø til Klassekampen. Brannvesenet har kontroll på hyttebrannen som brøt ut i skogen ved Heksebergåsen i Lillestrøm sent i går kveld. Det brant i en hytte og et tilhørende anneks. Det var fare for spredning til terrenget, men det klarte brannvesenet å hindre. De driver nå etterslukning, og brannårsaken er ikke kjent. Ingen steder i landet koster eneboligene mer enn i Oslo og Bærum, men i juli var det en liten mulighet til å gjøre et godt kjøp. Da ble det solgt 45 eneboliger i Oslo, Asker og Bærum. 39 av dem ble solgt under prisantydning, skriver Dagens Næringsliv. I snitt gikk husene nesten 1 million under den gjennomsnittlige prisantydningen, som var på 14,1 millioner. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
5: Med Ellen og Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I går så var jeg ganske sliten da jeg våkna.
2: Yes.
1: Og med en god porsjon fyllangst.
2: Har du vært på karaoke, Kjetil?
1: Ja, karaoke på hytta. Jeg har en diger høyttaler, kjøpt mikrofoner, og det blir jo ofte fest da når man skrur på mikrofonen og skal synge ut på kvelden.
2: Jeg er så lykkelig for at ikke jeg er din hyttenabo. Altså, jeg tenker når man drar på fjellet og skal få fred i og puste fjellluft, og det ikke er noe lyd, og så har du naboen din, Kjetil Hugen, som synger karaoke til land på natt.
1: Men det er så gøy hvordan det funker. Hun ene som var på tur, hun skulle ikke synge, bare jeg skal ikke synge, det skjer ikke, synger ikke, synger ikke, synger ikke. Og en time etterpå så står hun og maser om å få ta en låt til. Jeg er ikke så veldig vanskelig å be om å komme på frem og synge, men jeg synes jeg har jo regel om at man ikke filmer og deler det med andre. Likevel så våknet jeg altså i går med 7 snapper fra en av gjestene som hadde vært med på festen.
2: Få se!
1: Og jeg kjente på det i går, skal jeg åpne disse snappene?
2: Ja, gjør
1: det! Jeg kjente, dette har jeg ordentlig ikke lyst til å gjøre.
2: Nå tar altså Kjetil opp mobilen sin her i studio. Altså, gi oss en Snapchat da, jeg håper det litt sånn Summer of 69 med Kjetil Hugen her.
1: Skal vi se hva vi har her? Skal vi se, den fra henne, og så åpner vi og hører noe mer spillet av telefonen gjennom mikrofonen der. Nei, dette er dårlig, her.
2: Nei, du kan ikke trekke deg med en gang.
1: Jo, her synger jeg sammen med kjæresten.
2: Kom igjen, spill det på. Få det på. Få det. Hør mer.
1: Nei, jeg kan ikke spille opp.
2: Kom igjen, litt til.
1: Men jeg kan ta neste. Og så kan vi se hva som kommer. Dette gjør vondt.
2: Ja, kom igjen. Ja, ja.
1: Nei.
2: Nydelig, nydelig Bon Jovi der altså. Nå er du så rød i ansiktet. Er det så fælt? Nei, altså, man hører jo ikke at det er deg.
1: Jeg mener det er, altså, det er ikke lov å filme.
2: Kan jeg ta mobilen din og få se resten?
1: På
2: Gi da.
1: Jeg kan
2: på mobilen da.
1: Nei, nå er vi ferdig med det. Nå er vi ferdig med det.
2: Du har jo

0: har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er tromf er spart.
3: Bank, bank.
4: Du I et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorrente.
5: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
6: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no. Steinsprut. Rispilglass. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Og nå, rockeklassikere.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: Hey, this is Billy Gibbons.
11: Justin Hill.
12: And Frank Beard.

0: Våkn opp! Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det nyheter I det store mysteriet. Hvem blir neste James Bond?
2: Dette føler jeg at jeg har ventet på I en evighet, og I løpet av de siste 5 årene så har alle britiske kjekke menn blitt sånn spekulert I om de kanskje kan bli James Bond.
1: Hvem blir den neste James Bond?
2: Ja, jeg vet ikke,
1: VG har en stor sak om det I dag, og jeg tenkte da at nå får vi kanskje endelig vite hvem det faktisk
2: Ja.
1: Og det har vært spekulert, det en kvinne denne gangen? Har man gjort noe helt annerledes? For produsentene har jo hatt en tendens til å overraske med valg av James Bond tidligere. Den store nyheten når det gjelder hvem som neste James Bond, at det får vi kanskje vite før jul.
2: Åja, wow. Tuller du med meg?
1: Nei.
2: Jeg liker også, du sier at produsentene har pleid å overraske, altså det har jo alltid vært en eller annen hvit mann I slutten av 40 år. Hva mener du med at produsentene har overrasket med hvem som har vært James Bond? Hvem den overraskende James Bond noensinne? Altså, kanskje de overrasker denne gangen, det vel det du mener.
1: Jeg gleder meg til jul.
2: Ja,
1: kanskje. Kanskje få vite hvem som blir neste James Bond.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Bemanningsbransjen må inn i et samarbeid med NAV for å få folk ut i jobb, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Hun viser til at 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge i dag. 114 000 av dem er under 30 år, og Søreide sier til VG at bemanningsbyråene har bedre kompetanse enn NAV til å finne riktig match for arbeidssøkere. Oljeprisen stiger igjen. Til tross for at det sies at forhandlingene pågår mellom USA og Iran, er det ingen avtale i sikte de nærmeste dagene. I tillegg ble minst én oljetanker beskutt i Hormuzstredet i helgen. Så, etter å ha vært nede i 78 dollar før helgen, startet denne uken med en pris på drøyt 84 dollar for ett fat nordsjøolje. SV mener strømpolitikken blir så vanskelig å forhandle om at det må tas utenom statsbudsjettet til høsten. Det gjelder både hvor mye folk skal betale i Norges pris etter nyttår, og løsninger for hvordan Norge skal sikre seg nok kraft til fremtiden. Det sier SV-leder Kirsti Bergstø til Klassekampen. Verdenshavene var varmere enn noen gang i juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen var da 20,96 grader. Det melder EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Forrige rekord fra 2023 var på 20,89 grader. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: God morgen, og selv om det mandag, så starter det en ny fest I dag. Det nemlig klart for EM I friidrett.
1: Ja, det jo litt spennende I kveld. Det jo litt folk som skal ut og løpe I hvert fall.
0: Alle brødrene skal løpe 5000 meter, og så det 4x400 meter mix.
1: Yes! Med Karsten Warholm og blant annet Amalie Juhl. Ja. Visste du at jeg og Amalie Juhl har gått på friidrett sammen?
0: At du og Amalie Juhl har gått og trent sammen?
1: Altså, Amalie sin friidrettskarriere startet med meg, Kjetil. Altså, vi begge gikk på friidrett sammen, vi jo like gamle.
0: Du I ferd med å ta noe av æren for hva som kommer til å skje nå?
1: Startet på friidrett sammen, og nå skal jeg fortelle om hvorfor hun ble liksom den beste, og jeg sluttet på friidrett etter noen år. Og det var vel mest fordi at jeg synes det var morsomst på friidrettstreningene å drive med gress eller vannkrig, mens Amalie løp runder rundt alle oss andre. Hun var liksom alltid best, hun var mye raskere. Jeg tror hun tok oss på rundene herfra, vi var liksom, vi gikk I bare kanskje 5. klasse.
0: Så var ikke noe gøy å løpe med henne da?
1: Hun var bare dødsrask, ja. Mens alle vi andre syntes det var morsommere å leke og ikke ta ting så veldig seriøst. Så sånn gikk det da. Og en av oss ble idrettsutøver, den andre kan prate om det.

0: våkne opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Er det sånn at norske jordbær smakte bedre før enn det de gjør nå? Den debatten, den har rast, og det har blitt diskutert i de tusen hjem og hundretusener av hytter gjennom hele sommeren. Hva tenker du?
3: Altså, jeg har ikke spist så mye jordbær i sommer, men jeg mener at jeg har fått en ganske god norsk jordbærkurv og en helt sånn smaker som alle andre jordbærkurv.
2: Jeg husker at jeg gledet meg veldig til å få de norske jordbærene i butikken. Og så var det, de var jo veldig gode, men de var kanskje, kanskje de var faktisk enda bedre før.
3: Hadde du litt høye forventninger, Kjetil?
2: Det er noen som har forsket på dette og har svaret på om jordbærene faktisk var bedre før. Du får snart høre det her.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: kjempeinn for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Og nå, rockeklassikere.
6: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
7: Hi, this is Chris Nirvana.
8: This is Bruce Springsteen.
5: P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: De norske jordbærene er jo alltid veldig gode, men er det sånn at de var enda bedre før?
2: Mm-hmm.
1: Diskusjonen har rast i sommer over lunsjbord og i sosiale medier. Jeg har jo spist ganske mye jordbær og synes at de har vært gode, men ikke like god som før. Det har vært liksom litt flere sure bær innimellom, litt flere vassende bær, ikke helt samme kvalitet som tidligere.
2: Har også litt av greia med norske jordbærene i år er at de ikke er så søte. At de liksom smaker bare litt sånn litt sure jordbær. På en måte, det er digg å putte litt sukker på, har vært min innstilling i løpet av sommeren.
1: Men er det noe som har blitt sånn, eller hva er grunnen til dette? Det er et forskningsprosjekt, det heter jordbærforsk,
2: ja.
1: Rett og slett, eller jordbærsmak. Og dette er ikke noe som man forsker på bare i år, dette har man forsket på hvert eneste år. Hvordan smaker bærene, og hva er kvaliteten, og hvor gode smaker de faktisk? Og de mener at jordbærene smaker akkurat like godt nå som det de gjorde i gamle dager.
2: Oh ja, okay.
1: Men at vi mennesker er skrudd sammen sånn at vi synes at alt var bedre i gamle dager.
2: Ja, at vi alltid husker ting som mye søtere og bedre enn det det egentlig var.
1: Sommerne var lysere, ja. Kveldene var lengre.
2: Er det litt sånn at man liksom en gang i livet har fått en skikkelig god jordbær, og det er sånn man tenker at jordbærene alltid skal smake? Og så gjør de liksom, det er referansepunktet ditt, er den ene gangen det var sykt digger jordbær.
1: Ja, eller bare at man har en sånn romantisk, at man liksom glemmer det som var dårlig. Ja. Ikke sant? Du glemmer alle de sure og de vassende, og så husker du det som var den beste.
2: Kjetil, jeg synes jeg husker at før sommeren så beit du huet av meg når jeg sa at de norske jordbærene ikke er så gode som du husker. Da ble du ordentlig sinnet og mente at hei, ikke tull med jordbærene mine. Hva tenker du om norske jordbær nå?
1: Jeg tenker at jeg lever fint med den illusionen om at de er verdens beste, og så kan de forske på hva de vil og si at det er fordi det var annerledes barndomsminner og alt sånt.
2: Okay.
1: Men jeg koser meg med at de er så utrolig gode.

0: Just a girl, no doubt, på P6 Rock. God mandag morgen. Toto på gang, for også David Bowie og fantastiske låta Life on Mars. Og så har jeg et lurt tips til deg som hører på. Du bør melde deg på Brennheite spørsmål.
1: Ja da, det gjør du ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904. Og plutselig så vinner du middag for to verdi 3000 kroner.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Steinsprut. Spilglass.
8: 0909.
9: Volt, god dag.
10: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
9: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Fortsatt i alle butikker?
9: Ja, og på voltfashion.com.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det er for mye.
15: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
20: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
21: Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder kroner. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Mange norske biler er nærmest belånt til eksospipen, forteller salgssjef Gustav Magnus Lundberg i OFV.
22: Godt over 500 000 personbiler har et lån på seg i dag. Det er 67% av menn som har billån.

0: 33% av kvinner.
1: Oljeprisen stiger igjen. Til tross for at det sies at forhandlingene pågår mellom USA og Iran, er det ingen avtale i sikte de nærmeste dagene. I tillegg ble minst én oljetanker beskutt i Hormuzstredet i helgen. Så, etter å ha vært nede i 78 dollar før helgen, startet denne uken med en pris på drøyt 84 dollar for ett fat nordsjøolje. Folk flest vil ikke ha datasentre. 30% svarer i en ny undersøkelse Nordfakta har gjort for Klassekampen at de støtter bygging av datasentre i Norge. 44% svarer at de ikke gjør det. Det er planlagt omfattende utbygging de neste årene, og datasentrene vil legge beslag på enorme mengder kraft. I dag starter rettssaken mot mannen som er tiltalt for drapet på rapperen Tupac Shakur for 30 år siden. En 63 år gammel tidligere gjengleder stilles nå for retten. Ikke som selve drapsmannen, men politiet mener han bestilte drapet og skaffet våpene. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hver mandag så tenker jeg at jeg skal ta meg friheten til å komme med et tips. For jeg har fått så mye tips opp gjennom av menn og kvinner, men kanskje spesielt Kjetil Hugen for eksempel, mann 50. Så derfor har jeg laget min egen radiospelte, den kommer her. Ja, vi starter med dagens tips. Dette her er et tips jeg mener alle burde bruke, i hvert fall deg som kjenner litt på aldersangsten. I løpet av sommeren så hadde jeg lyst til å være ung og lovende og være ute på byen i Hellas for eksempel.
3: Ja.
2: Men problemet når man har lyst til å være ung og lovende og er 32, er at jeg har en forventning om at alle jeg møter tror at jeg da skal sitte hjemme og ha barn og være gift, ikke sant? Så jeg synes det er litt kleint å være 32. Og derfor har jeg kommet opp med tipset koronaalder. Det er lov til å bruke koronaalderen sin, hvis noen sier hvor gammel er du.
3: Men hva er koronaalder? Hva har korona med at du skulle være en annen alder enn det du er?
2: Hvor mange år varte korona? Jo, cirka 2 år var vi i lockdown. Du kan ta av 2 år på alderen din. Jeg har brukt min koronaalder hele sommeren. Hvis noen har spurt meg hvor gammel er du, sier jeg 30. Ja. Hvis noen spør meg, hvor gammel er du i Oslo? Sier jeg, 30. Altså, koronaalderen er min ekte alder. 2 år var borte. Det betyr at jeg kan trekke av 2 år på min egen.
3: Og du gjør dette skamløst uten å tenke at du jukser på noen måte eller sånn. Dette er regnestykket som går opp i ditt hode.
2: Kjære deg som hører på. Har du alderssjans, bruk koronaalderen din. Det er hele 2 år. Du kan skjeve av fra det der tallet som bare vokser og vokser.

0: I dag så har vi diskutert om det sånn at gjester, middagsgjester som man har på besøk skal rydde av etter seg når man ferdig med å spise. Hva synes du, Jeanette?
1: Ja.
0: Du synes at gjestene kan jobbe litt også når de først på besøk?
1: Ja, ja.
2: Jeanette, hva tenker du hvis du har en gjest på besøk som ikke hjelper til i det hele tatt?
1: Da tenker jeg at da skal ikke jeg rydde når jeg kommer til deg neste gang.
2: Du går inn for hevnen der, ja.
1: Ja, ja.
0: Men det sånn at du mye på camping, det ikke det?
1: Det stemmer.
0: Ja. Hvordan reglene der blant gjengene? Det hjelper man hverandre? Det jovialt og man trår til?
1: Ja, da hjelper vi hverandre alle sammen.
2: Ja, ja.
0: Når skal du på camping neste gang?
1: Til helgen.
0: Til helgen. Det høydepunkt, eller?
1: Det blir sånn avslutningsgreier på, vi har egen dollaråsen heter det oppe der vi bor. Så da blir det avslutning for sesongen.
0: I dollaråsen? Hvorfor heter det det?
1: For det det beste stedet på hele campingplassen. Og da har vi døpt det til dollaråsen.
2: Har du eget flagg og greier også, eller Jeanette?
1: Eget skilt.
2: Ja, ja, ja, da tror vi små vite.
1: Ja, ja, ja.
0: Blir det mye gjester i dollaråsen til helgen?
1: Ikke så mange, vi utvalgte.
0: Ja, og de kan rydde opp etter seg, de som kommer?
1: De rydder opp etter seg.
0: Ellers hadde de ikke vært utvalgte.
1: Nei, nettopp.
0: Du vår utvalgte denne mandagen.
1: Ja.
0: Til å svare på spørsmål om deg selv, det blir snart brennheite spørsmål.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
7: Ja, ja, ja, ja.
6: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
8: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
9: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
10: Tilbake til rockeklassikere.
11: Hi rockers, this is Billy Idol.
12: Hi, this is Ever Harry of Blondie.
13: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
14: P6.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Nesten 6 av 10 nordmenn tror det vil bryte ut en ny krig i Europa i løpet av de neste 10 årene. Det viser den årlige undersøkelsen fra Institutt for fredsforskning, PRIO. Men samtidig tror bare 28% at en krig sannsynlig på norsk jord. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder kroner. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Mange norske biler er nærmest belånt til eksospipen, forteller salgssjef Gustav Magnus Lundberg i OFV.
2: Godt over 500 000 personbiler har et lån på seg i dag. Det 67% av menn som har billån, og 33% av kvinner.
1: MDG ville skrote Norges pris og lansere samtidig sin egen strømstøtteordning. I stedet for Norges pris, der vi inkludert moms betaler 50 øre per kilowattime, vil MDG gi oss 1000 kroner i rabatt på strømregningen hver måned. De mener det vil spare staten for rundt 10 milliarder kroner. Det trøbbel for togpassasjerer med dårlig tid nå i morgentimene. Det færre spor i bruk mellom Lillestrøm og Oslo S på grunn av en feil på sporene. Så da må man regne med forsinkelser og innstillinger, også på flytoget. Nyhetene de fikk du av Frida Øystebø.

0: I helgen så har byjenta Ellen Befring blitt satt på prøve på ekte.
1: Har du vært på fjellet?
0: Jeg har ikke bare vært på fjellet. Jeg har vært på Sætra, på en hytte uten vann, uten strøm og selvfølgelig da også uten dekning. Altså, det har vært en ordentlig avrusningshelg, vil jeg kalle det, når du må hente vann i bekken. Du kan ikke lade mobilen, men det er ikke noe poeng å lade den opp, fordi du har ikke dekning på den likevel.
1: Er det derfor du er så glad i dag? Fordi du er tilbake i byen med både dekning og rennende vann?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror egentlig det var litt sånn deilig å ha en helg, sånn helt sånn her. For jeg var ikke klar over at jeg ikke skulle ha mobildekning, så jeg kom opp på Sætra, så var jeg sånn, oi, jeg har ikke dekning, og det skal jeg ikke ha på 3 dager. Og det som skjer da, er at samtalene blir skikkelig gode. Jeg vil bare anbefale, dette er egentlig en anbefaling til hvorfor livet uten dekning er så deilig. For det første, mobilen er lagt vekk. Så når jeg våkner om morgenen, og mine venner, vi er 8 stykker på tur, hadde våknet før meg, så er det helt stille i hytta. Og så går jeg ut, og da sitter alle sammen med en kopp kaffe og hver sin bok. Hæ?
1: Det er jo sånn som ikke skjer lenger.
0: Det skjer jo ikke lenger. Det er helt stille for å lese hver sin bok. Og så skal vi få med oss litt nyheter. Da skrur vi på radioen.
1: Å, det er kos.
0: Hæ? Du får radiooppdatering med nyheter en gang i timen.
1: Sitte på hytta og høre på radio.
0: Det fortsetter hver eneste diskusjon vi har. Vi kan ikke google, så vi må bare synse litt om svaret.
1: Google ødelegger jo enhver god diskusjon, ja. Så få bort telefonen er det viktigste du kan gjøre.
0: Her var det umulig å vite. Altså, jeg vet ikke om Arnold Schwarzenegger fortsatt lever. Det var en diskusjon vi hadde, jeg var litt usikker.
1: Arnold er fortsatt i livet.
0: Ja, han er fortsatt er i livet, da fikk jeg sagt det her. Og kanskje det beste, vi endte med å prate sammen og se hverandre i øya i stedet for å se på mobilen. Altså, vet du hva? Det har vært en helt nydelig helg, godt med litt avrustning, så jeg vil bare anbefale alle å legge vekk mobilen. Ja, det er vel det alle sier alltid på en måte. Det var deilig da, når jeg kjørte ned igjen og så fikk jeg dekning på toget, og så hadde det skjedd masse på Instagram og Snapchat. Og så hadde jeg fått en melding av mamma og pappa som lurte på hvor jeg var, og jeg hadde ikke svart hele helgen.
1: Det er en liten pause.
0: Jeg hadde ikke sagt fra det, jeg hadde dekning heller på en måte.
1: En liten pause kan du ikke anbefale.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Det har vært et ganske spesielt bryllup i helgen.
3: Yes.
2: Det mange som har giftet seg i helgen. Gratulerer til alle nygifte som har feiret kjærligheten også denne helgen.
3: Grattis.
2: Og vi skal snart høre om et brudepar som plutselig fikk besøk av veldig, veldig, veldig mange flere enn de gjestene som de hadde invitert.
4: Hæ?
2: Mange tusen mennesker som uten at de ante noen ting møtte opp i bryllupet deres.
4: Har noen gifta seg i Geiranger nå, og så kom det et sånt der cruiseskip inn eller sånn? Der kom jo mange tusen i land med sånne cruiseskip.
2: Ja, nei, det en ordentlig teori, men det var ikke tilfeldige folk. Det var altså folk som ville feire brudepar uten at de visste om det. Jeg skal fortelle hva som skjedde ganske snart.
0: Nå har nedtellingen startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert i Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
7: destinasjoner.
6: Hei, hei, hvor kom du fra?
7: Rema 1000.
6: Rema 1000?
7: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
7: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
6: Ja.
7: Vi snakkes i Rema-appen.
8: Norwegian.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
0: Tilbake

0: er P6 Rock.
1: God morgen, Melin og Kjetil.
2: Tenk deg at du skal gifte deg.
3: Ja.
2: Og så har du invitert kanskje 50 eller kanskje 100 gjester til og med.
3: Ja.
2: Og så har du jo da gledet deg til denne dagen lenge, pyntet deg, på vei til kirken hvor giftingen skal foregå. Og så er det mange tusen mennesker som har møtt opp.
3: Yes.
2: Du får litt sjokk da.
3: Ja, det bør være en veldig stor kirke også, eller?
2: Dette skjedde på Madeira, nå i helga.
3: Ok.
2: Et ektepar som skulle gifte seg kommer frem til kirken, og der står det altså et folkehav og hyler og høyer.
3: Jeg føler litt sånn, hvordan kjenner man flere tusen stykker?
2: Nei, de kjente ikke flere tusen stykker, men før de skulle gifte seg, så begynte det å gå et rykte om at det var fotballspilleren Ronaldo som skulle gifte seg i den kirken.
3: Tuller du med?
2: Og ryktene sprer seg, og alle tenker, vi vil se bryllupet til Ronaldo, vi vil ta på oss Ronaldo-skjorter, vi vil hylle han og hedre han når han endelig skal gifte seg.
3: Hvorfor skulle Ronaldo gifte seg på Madeira?
2: Nei, fordi han er fra Madeira.
3: Oh, ja, okay.
2: Født på Madeira. Så folk møter opp, kommer langreis fra, står utenfor, spent og venter. Og så kommer det noen helt andre som skal gifte seg.
3: Vet du hva, det er min største skrekk, rett og slett. Se for deg at du skal gifte deg, ikke sant? Så går man inn på Oslo Domkirke, eller hvor enn man gifter seg, og så har det gått et rykte om at det er Haaland som skal gifte seg, og så står liksom alle sånn, det er sånn ville tilstander i gaten, og så kommer man ut, det høres helt forferdelig ut.
2: Nei, det ser ganske hyggelig ut, faktisk.
3: Og du hadde likt det, du kjente
2: til. Jeg liker jo heying, å være i sentrum. Dagblad har bildet av det, og her kommer da ekteparet gående, og det er tusenvis av mennesker som står og klapper og høyer og, ikke sant, se for deg da, hvis folk trodde det var Haaland, så begynner folk å ro og juble og heie på deg, det er jo gøy det.
3: Jeg synes det hadde vært, det er kanskje min største skrekk, jeg synes det er nok om man skal si at man elsker noen foran liksom 10 stykker, men så er det flere tusen, det høres helt forferdelig ut.

0: Er det mulig at vi to i studio klarer å gjette hva du som hører på jobber med bare ved å stille deg to spørsmål?
1: Det tester vi hver eneste dag ganske snart her nå. Hvis vi klarer å gjette jobben din, da vinner du 1000 kroner. Men det viser seg å være vanskeligere enn det vi hadde trodd, altså.
0: Ja, men vi har lyst til å prøve, så kan ikke du som hører på sende oss en melding, så får vi testa dette. Send melding til 1904, start med kodeord morgen, så skal vi gjette hva du jobber med, og så skal du få 1000 kroner av oss.
2: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega. Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt.

0: som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
3: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
4: Prisveksten den økte igjen i juli til 3%. Det er en kraftigere prisvekst enn ekspertene trodde, og opp fra 2,7% i juni. Det viser nye tall fra SSB. Prisene på matvarer steg 3,1% fra juni til juli. Fengslingsmøte for Marius Borg Høyby er i gang. Påtalemyndigheten vil be om at han varetektsfengsles i 4 nye uker med fotlenke. Kronprinsessens sønn har fått oppholde seg hjemme på Skaugum den siste tiden, men hans forsvarer sa før helgen at Høyby vil motsette seg videre fengsling og begjære seg løslatt. Yrkesjåfører er blant de med høyest sykefravær i Norge. I første kvartal var det legemeldte sykefraværet for lastebil, buss og trikkeførere på 8,6%, viser nye tall fra NAV. Det er langt høyere enn snittet for alle yrker på 6,1%. Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Trude Sande, tror det blant annet skyldes at sjåførene er under enormt press.
5: Urealistiske rutetider, overvåkning fra arbeidsgiver 24-7. Det vi vet er jo at stress kan føre til vond rygg, nakke, skuldre.
4: Nesten 6 av 10 nordmenn tror at det vil bryte ut en ny krig i Europa i løpet av de neste 10 årene. Det viser den årlige undersøkelsen fra Institutt for fredsforskning, PRIO. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
6: God morgen.
3: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.

0: Er det sånn at middagsgjester, eller gjester som man har på besøk, bør hjelpe til med å rydde opp etter seg? Det har vi forsøkt å finne ut av i dag, produsent Niklas.
1: Ja, Kjetil, du er ganske flink til å rydde opp etter gjesten din, er du ikke det?
0: Jeg synes det er greit å bidra, og synes jo det er hyggelig at de som er med bidrar også i helgen, så jeg har hatt da venner på besøk på hytta, og vi har byttet på litt. Noen har lagd maten en dag, noen har ryddet den andre dagen.
1: Ja, men du har ryddet mest, vel?
0: Nei, jeg har ikke gjort det.
1: Du har ikke det?
2: Gjestene har ryddet mest.
1: Oi.
0: Nei, det har vært jevnt fordelt
1: 50-50-60-40, et eller annet sånt. Hva med deg, Ellen? Du har jo vært gjest i helgen.
2: Ja, jeg har vært gjest i helgen. Jeg var ikke så god til å hjelpe til, men det var 7 andre gjester der som var skikkelig flinke.
0: Hvor mange gjester var dere?
2: Vi var 8.
0: Det var 8.
1: Ikke sant.
0: 7 flinke og Ellen.
1: Vi har altså spurt deg som hører på hva du syns om saken. Skal gjester rydde etter seg eller ikke? Og svaret er ganske enkelt, altså det er 65% som er enige. Gjester skal ikke rydde etter seg.
2: Skal What? Ikke?
1: Skal ikke, 65% er enige.
2: Men dette er jo den høflighetssamtalen. Man sier nei, du trenger ikke å rydde. Og så blir det sånn, jo, jeg hjelper til. Ja. Og så hjelper man til likevel. Så vi kan ikke kreve at gjestene skal rydde, jeg er enig. Men de kommer til å gjøre det.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det er for mye.
13: Hun sa hun ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
15: Tilbake til de største rockerklassikerne.
16: Station identification from Trey Cool of Green Day.
15: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Klarer du å gjette hva min første sommerjobb var, Kjetil?
2: Det tror jeg var å plukke jordbær.
1: Det var ikke å plukke jordbær, det var rett og slett å stå i kjøkkenet på tidligere Leos Lekland, nemlig Hoppeloppland.
2: Ja, det har du jo fortalt om.
1: Ja da, og plutselig så ble Hoppeloppland til Leos Lekland, og jeg ble overført videre til å stå på kjøkkenet på Leos Lekland, og nå er gamlejobben min i hardt vær.
2: Hva har skjedd? Er det du som det er fordi du har sluttet selvfølgelig?
1: Ja, selvfølgelig. Etter at jeg sluttet på kjøkkenet så gikk det radig nedover tydeligvis, fordi nå har det vært pizzasjokk på Leos Lekland i Trøndelag. Det er VG som skriver om dette her i dag. Tobias Alexander Kobrø hadde vært på Leos Lekland med kidsa i helgen. Og så hadde ene sønnen blitt sulten og fikk servert en pizza. Og det er, jeg er enig med Tobias, en av de verste pizzaene jeg har sett i mitt liv. Det er altså et flatt, tørt rundstykke ser det ut som, med litt for mye mel på, så melete rundstykke. Oppå der er det slengt litt tomatsaus, og oppå der ikke sånn der strimla ost, men skiver med ost. Se for deg en litt dårlig toast du har hatt før toasten er ferdig.
2: Det er sånn at du tenker at du kan se ut fra et bilde at denne pizzaen smaker ikke godt.
1: Du vet, noen ganger så lager man ostesmørbrød og så gidder man ikke å vente på at osten blir helt ferdig. Sånn ser den pizzaen ut. Leos Lekland vil ikke svare på klagen fra VG her om at det serveres dårlig mat. Og Tobias, han kunne fortelle til VG da at de var ikke der for maten, de var der for å kose seg med lekene.
2: Ja, det er jo et poeng. Ja,
1: jeg slenger ut en liten kjeft fra en som har stått på kjøkkenet før. Hallo, det er mulig å gjøre det bedre. Jeg lagde bedre pizzaer enn dette her.
2: Dette har dere gjort bedre før, sier hun som gjorde det før.
1: Det har vi gjort bedre før. Alt var bedre i gamle dager, vet du. Vi var mye flinkere på å lage mat.
2: Vi skal stå opp tidlig og lage radio i morgen tidlig også. Det blir selvfølgelig enda bedre enn det har vært i dag, så jeg hadde skrudd på hvis jeg hadde vært deg.
1: Og så må du ha en absolutt fortreffelig mandag videre.
2: Ha en nydelig dag.

0: Klokka den 9, nå får vi P6-nyheter.
1: En person omkom i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld. Det bekreftet politiet i dag etter at pårørende er varslet. Det var vittner som så vedkommende i sjøen som kontaktet nødetatene. Flere omstendigheter er ikke klarlagt. Prisveksten det siste året i Norge er på 3%, det viser nye tall fra SSB, og dette er en kraftigere prisvekst enn mange eksperter forventet. Det var særlig strøm og nettleie som dro prisveksten opp denne gangen. Yrkessjåfører er blant de med høyest sykefravær i Norge. I første kvartal var det legemeldte sykefraværet for lastebil, buss og trikkeførere på 8,6%, viser nye tall fra NAV. Det er langt høyere enn snittet for alle yrker på 6,1%. Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Trude Sande, tror det blant annet skyldes at sjåførene er under enormt press.
2: Urealistiske rutetider, overvåkning fra arbeidsgiver 24-7. Det vi vet er jo at stress kan føre til vond rygg, nakke, skuldre.
1: Selskapet som driver Maximat-butikkene på Nordby og Svinesund melder om 15% økning i salget i juni og juli sammenlignet med samme periode i fjor, det skriver Dagbladet. Halv matmoms i Sverige fra 1. april og en sterkere krone er drivere for grensehandel. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Han spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock
3: med Espen Hoff.
5: Det er greit å være i gang med en helt ny mandag da, med de aller største rockeklassikerne fra Pink Floyd, Toto og Rolling Stones. Og aller først, Steve Miller Band.

0: Nytt album kom jo nå for en måned siden nå, 10. juli, Foreign Tongue, men foreløpig ingenting som tyder på at Rolling Stone skal turnere for å promotere dette albumet, eller det forrige albumet som kom for et par år siden, Hackney Diamond. Men Mick Jagger sier jo da selv at jeg har veldig lyst til å turnere, men ikke I år, kan hende vi får til noe neste år. Jeg vet at om ikke lenge så får du de viktigste hendelsene I denne dagen I rock, etter Toto.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.

0: for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop
3: Mega. Nå tilbake til de største rockeklassikerne.
4: This is James from Metallica.
5: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
3: Dette P6 Rock.

0: største rockeklassikerne på P6-kanalen som sørger for at du får en oppdatering på de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: This is it. Welcome to MTV Music Television. The world's first 24-hour stereo video music channel.
0: Vi starter på denne dagen I 1970 når Elvis Presley startet sin Summer Festival på International Hotel I Las Vegas, et sted som etter hvert skal bli døpt om til Las Vegas Hilton. Elvis sine øvninger og de aller første dagene med show kan du se. De ble nemlig dokumentert og filmet under titlen Elvis, That's the Way It Is, som ble utgitt I november I 1970. Frem I tid og lander på denne datoen I 1976 når Elton John inntar scenen I Madison Square Garden for sin aller første av sine 10 utsolgte netter ved nettopp Madison Square Garden. Salget av konsertbilletter ble telt opp til 1,3 millioner dollar, og det her ville bryte en rekord som tidligere var holdt av Rolling Stones.

runder av dagen I rock på denne datoen I 1985 når Money for Nothing av Dire Straits går inn på fjerdeplassen på de britiske singelistene. Og det du kanskje ikke visste med Money for Nothing at du har en kamuflert og en litt ukjent opptreden av Sting som for øvrig synger sangens intro. Sting var for øvrig med å skrive sangen sammen med Mark Knopfler. Videoen var også den aller første som ble sendt på MTV Europe da nettverket ble åpnet den 1. August I 1987. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and you choose. Tidens beste rockklassikere. P6 Rock.

0: største rockeklassikerne på P6 Rock som ved siden av Ida store rockeklassikere vil sende deg på store rockekonsertopplevelser også. Og nå, fra I dag av, nå har du allerede fått en Europe-låt, men hver eneste gang du hører Europe på P6, så må du gå inn I lyden av Norge-appen og melde deg på og registrere deg, for da du med I trekningen om billetter til en av Europes konserter her I Norge. Mer info får du I løpet av uka. Snart, yes, på P6.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Fortsatt I alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene, og på jula.no.
4: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
5: Ja.
4: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
5: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
4: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Du med I venneklubben til prinsesse, eller?
8: Ja.
7: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
8: Ja, men gjelder det alle varer?
7: Det gjelder alle varer til full pris hos prinsess.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, rockers. This is Billy Idol.
16: Dette

største rockeklassikerne på P6 Rock. Jeg nevnte det så vidt det var I stad. Nå vi I gang med å sondere terrenget for interessen. Det vil si, jeg vil nok tro at det en ganske stor interesse for å oppleve Europe. De har 40-årsjubileum I år I anledning Final Countdown-plata. Så det betyr at enten så bør du laste ned Lyd av Norge-appen I Google Play eller I App Store, få den inn på telefonen din. Hvis du allerede har den, og har lyst til å oppleve Europe på en av konsertene de har I Norge, så gå inn hver gang du hører Europe bli spilt på P6 Rock og registrer deg. Og så det sånn da, du kan registrere deg så mange ganger du vil, og jo flere ganger, jo større sjanse for å vinne billetter, hotellopphold og lov da skal du få til å ta med deg en du vil ha med deg.

Straks er klokka 10, også på P6 Rock. Det betyr at du får en nyhetsoppdatering, og så ruller vi ut med flere rockeklassikere i neste P6-time. Ja da, jeg har et par gode låter til deg som du skal få lov til å nyte på P6 rett etter det her, opp til klokka 10.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Jeg er lojal.
3: Våkne opp. Jeg er lojal.
4: Jeg tror at du er forræder.
5: Jeg er ikke forræder.
1: Mer underholdning.
6: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
1: Mer drama.
7: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
11: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
10: PSX Rock.

0: klokka, den 10. Nå får vi P6-nyheter.
1: Renten skal ikke opp, det beskjeden fra landets ledende eksperter etter at SSB i dag kom med de svært så viktige prisveksttallene. Norges Bank har jo varslet et nytt rentehopp i løpet av året, men i dag kom nye tall fra SSB som viser at prisene, sett bort fra avgiftsendringer og energi, har steget med 2,7%. Det mye mindre økonomisk lukrativt å være student i dag enn det var for 20 år siden. I 2025 dekket studiestøtten 77% av studentbudsjettet i Oslo og Bærum og 85% på landsbasis. I 2002 var disse tallene 87 og 94% ifølge en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse. En person omkom i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld, det bekreftet politiet i dag etter at pårørende varslet. Det var vittner som så vedkommende i sjøen som kontaktet nødetatene. Flere omstendigheter ikke klarlagt. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i det kommende studiesemesteret, det opplyser Kongehuset. Der skal han ta en bachelor i business management som innebærer dypere innsikt i økonomi, statistikk og regnskap. Men det blir flere byer for studenten Sverre Magnus etter det første året i Lisboa. Da vil utdanningen skje i henholdsvis Paris og Berlin. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med Espen Hoff,
0: som byr på Heart, De Lillos og Guns N' Roses blant annet. Og midt imellom der så skal vår filmanmelder Einar Aarvik komme innom for å gi dere noen tips på noen sommerfilmer dere kan strømme. Ja, for det nemlig sånn at noen har fortsatt ferien. Det ikke alle barna som har kommet seg på skole eller barnehage enda. Da trenger foreldrene litt lav puls utover kvelden. Mens rockerklassikerne ruller i bakgrunnen på radioen, så skal du få lov til å se litt gamle klassiske filmer. Og hvilke filmer Einar Aarvik anbefaler oss å se denne 10. august, ja, det får vi svar på om ikke alt for mange minuttene.

0: deilig låt. Låten ble til den etter at Pete Townsend ble sjekket opp av en prostituert backstage under en av konsertene I USA, men han motsto fristelsen, for han var med I en sekt, når jeg ikke hva den sekten het, ja, men det var så frustrerende for Pete Townsend at han gikk rett på hotellrommet og skrev denne låta I frustrasjon over å ha sagt nei til denne kvinnen Behind Blue Eyes på P6. Vet ikke helt historien bak låta, men bra den I hvert fall. Welcome to the Jungle, en rockerklassiker fra Guns N' Roses, og så kommer vår firmamer Einar Lårvik innom for å tipse oss om sommerfilmer.
1: Nå har nedtellingen startet, og du kan være der på Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
2: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på ovnen.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: team for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
6: Tilbake til de største rockklassikerne.
7: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: This is Gene Simmons.
10: I'm

0: riktig god mandag, og for alle som har kommet hjem og avsluttet fellesferien, riktig god hverdag og velkommen tilbake til kollegaer og andre bekjente. Alle andre som fortsatt har ferie, tusen takk for at dere nyter ferien med de aller største rockeklassikerne på P6. Og snart fra både The Lillos og Heart.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner.

0: kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hi, this is Neil Young.
2: This is Richie Sambora.
3: This is Steven Tyler from Aerosmith.
4: This is Ever Harry of Blondie.
5: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
6: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
7: Dette Perfekt Rock.

0: det var en ordentlig deilig rockeklassiker fra våre danske venner I Kim Larsen og Gasoline på P6 Rock. Da var det snart lunsj, det på tide å finne fram den gamle matpakka, den som har ligget inne I handskerommet på bilen siden juli når du gikk ut I ferie, for den har du glemt. Den kan du tøgge deg nå, eller nyte noe annet godt nå, nå som lunsjen banker på døra klokka 11. Men et par gode rockeklassikere før vi drar I gang matkalaset, ja det får vi frem til P6-nyhetene rett etter dette.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja, ja, ja. Tromf spart, spart. Tromf tromf spart.
7: Prinsess. Du med I venneklubben til Prinsess, eller?
4: Ja, ja, ja, ja.
7: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
7: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsess.
8: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei, skal du sjekke inn?
10: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner.
12: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
16: Tilbake. Største rockklassikerne.
17: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Bruce Springsteen.
19: Dette P6 Rock.

0: Klokka den 11. Nå får vi P6-nyheter.
1: Presset på Gianni Infantino på ingen måte over. Nå går det europeiske og det asiatiske fotballforbundet og det kontinentale forbundet for Nord-Amerika, Mellom-Amerika og Karibia ut med en samlet kritikk av FIFA-sjefen. I et åpent brev kaller de Infantino en bedrager og krever en uavhengig granskning. Føreren av bilen som kolliderte med en syklist som omkom i Nordre Follo på fredag ikke lenger siktet i saken, det melder Østlandets Blad. En mann i 40-årene mistet liv i ulykken, en kvinne i 80-årene var siktet, men denne siktelsen altså droppet. I Russland skal minst 12 personer være drept og titall såret i et massivt ukrainsk droneangrep. Et oljeraffineri som beskrives som et av Russlands mest teknologisk avanserte raffinerier skal være rammet. Høyre vil granske lærerutdanningen. Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde sier til NRK at opplæringen av norske lærere i dag for dårlig. Og et internasjonalt ekspertpanel bør derfor se på metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet. Tybring-Gjedde peker på at til tross for mye pengebruk har en av tre elever ikke lært å lese og mener situasjonen må utbedres av eksperter. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Som ønsker dere alle en riktig god lunsj med rockeklassikere fra Kaisers Orkestra, Foreigner og Supertramp. Og ikke glem da, hvis du har lyst til å oppleve Europe på en av konsertene de har i Oslo nå i løpet av høsten. Når du hører Europe bli spilt på P6, uansett når på døgnet, så gå inn i Lyden av Norge-appen, finn P6 Rock og registrer deg. Da blir nemlig med i trekningen om billetter, hotellopphold og tur retur Oslo for å oppleve Europe om noen uker. Og ja da, du kan registrere deg så mange ganger du vil, så lenge du hører Europe.

0: En deilig rockeklassiker fra AC/DC. Flere sånne nydelige låter får du. Det duket for Supertramp, Breakfast in America, Foreigner, og det jo en ordentlig deilig sånn kramgod låt. I Wanna Know What Love Is og Tom Petty med Learning to Fly om ikke alt for lang tid.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limrik.
1: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
13: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
14: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
18: Og nå, rockeklassikere.
19: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
20: Hey, this is Billy Gibbons.
21: Justin Hill.
22: And Frank B.

0: Har du stått I mye rare køer?
1: Jeg har vel, ja, jeg tror jeg stod I kø inn til Vinmonopol en gang. Kona mi sendte meg til Briskeby Vinmonopol fordi hun skulle ha tak I noen vin. Og jeg var jo ikke klar over at det var noen vårslepp eller høstslepp eller hva pokker det var for noe på noen vin. Så jeg ble jo stående I en kø lengre enn det jeg noensinne anet. Husker du under fotball-VM når Norge regjerte bort I USA? Damn! Da var det lange køer da for å få tak I landslagsdrakter. Og midt I trafikken, de har sett på noen utrolig lange køer man har stått I for de rareste ting. Du skal få P4s midt I trafikkens topp 3-liste over rare køer om noen få minutter. Clash og Alana Miles sa jeg til deg før det på P6 Rock, rett etter dette.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende I all sin prakt. La Sagrada
7: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
8: Onsdag, kanskje?
7: Da det fektekurs.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Bank, bank.
11: Du I et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
13: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Mer spenning.
15: Du lojal, eller?
16: Ja, jeg lojal.
15: Våkn opp, jeg lojal.
16: Jeg tror at du forræder.
17: Jeg ikke forræder.
13: Mer underholdning.
18: Jeg... Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
13: Mer drama.
19: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt.
19: Alt.
13: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
20: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
21: Mamma?
22: Ja, vennen min?
21: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
22: Ja, det stemmer vel det, ja.
21: Blitt skikkelig fin den, da.
22: Ja, synes jeg da.
23: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
24: P6 Rock spiller bare de største rockeklubbene.

0: litt etter skjema, I hvert fall sånn I forhold til fotball-VM. For et fotball-VM, hvem skulle tru Norge? Lille Norge med Haaland Ødegaard og Patrick Berg og alle de andre. For et minne for livet, det nesten, vi har jo ikke landet enda. Jeg føler I hvert fall ikke det. Og derfor det greit å rippe litt opp, for det var jo stor rift om landslagstrøyene. Det var vel Torshov Sport I Oslo på Sagene, som da rett før kampoppgjøret mellom Norge og England hadde fått tak I et par sånne ekstra Norgesdrakter. 500 meter med kø! 500 meter, hvem skulle tro? Midt I trafikken I vår støttekanal P4 har sett på litt andre forskjellige køer, men som har vært like rare.
1: Nummer 3. For eksempel da I 2016, da folk stilte seg opp I kø utenfor butikkene til kles- og skateboardmerket Supreme I London og New York for å kjøpe murstein.
2: Murstein?
1: Ja, man kunne kjøpe en murstein som da var branda med da Supreme. Mursteinen, denne mursteinen kostet $30 I butikken. Det omtrent 95% mer enn det en vanlig murstein uten Supreme-merke koster.
2: Jaha, men hvorfor skulle man ha
1: nei,
2: dette?
1: Nei, spør du meg? Så spør jeg deg.
2: Jo da,
1: Supreme. Ja. Her kan man faktisk forstå køen så vidt der, for det fantes jo nok kjøtthul der uke til at disse mursteinene kunne selges videre på eBay for opp mot $1,000.
2: Ja, ja, ja, nettopp, ja. Profitt, ja.
1: Nummer 2. Så skal vi kanskje til verdens lengste kø. Den har vært lenge, pågår fremdeles, og vi varer en god stund til.
2: 18...
1: Nei, hvis du vil ha sesongbilletter til det amerikanske fotballaget Green Bay Packers, så må du vente et sted mellom 30 og 50 år. Ventelisten for å få tak I disse billettene var ved siste sjekk på 147,000 personer.
2: Oi, oi, oi.
1: Og det går... Et sted mellom 100 og 200 sånne billetter I året som da blir ledige. Ja, altså det har kommet nå så langt at folk testamenterer sin plass I køen for å komme på, for å få billetter til sin etterkommere.
2: Ja. Eller skal du helst leve evig, så kan du ha en mulighet der fremme en gang.
3: Nummer 1.
2: Og topp 3 rare køer.
1: Det har jo selvfølgelig skjedd, den ultimate teite køen, for I 2014 så gjennomførte forskere I samarbeid med National Geographic et eksperiment der de faktisk klarte å få folk til å stå I kø for ingenting.
2: For ingenting?
1: Ingenting. De startet det hele med å leie inn noen skuespillere som bare sto og ventet foran en tom murvegg, og så begynte jo da tilfeldig forbipasserende å stille seg I kø bak dem. Rett og slett ekstrem FOMO, fear of missing out. Folk sa rett ut at de tenkte at siden noen har stilt seg I kø, så måtte det være noe å vente på her da.
2: Dette den ultimate nordmann I nøtteskall. Vi som elsker kø. Se der, noen står I kø. Dit må vi. Ingenting faktisk.

0: Straks klokka 12, midt på dagen denne mandagen, 10. august, da får du en oppdatering fra P6-nyhetene. Jeg heter Espen Hoff, jeg veldig glad for at dere alle har på radioen og nyter de største rockeklassikerne. Og så vet jo ikke jeg om du på ferie, eller om du hjemme, kanskje hjemme med barna, fordi du venter på at skoler og sommerskoler og barnehager skal åpne. Det mulig at de allerede åpne, det vet jeg ikke, for det ganske lenge siden jeg hadde småbarn. Men uansett da, kos deg med rockeklassikere, det blir et knippe gode låter før klokka blir 12 også, og de nyter du på P6 rett etter dette.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Princess. Er du med i venneklubben til Princess, eller?
9: Ja.
8: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
9: Ja, men gjelder det alle varer?
8: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
10: Nå på Viaplay.
11: My husband made me 6 inches tall.
12: You'll be safe in the dollhouse.
13: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
14: This is kind of nice.
15: Except for the tiny elephant in the room.
13: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
16: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
20: Tilbake til de største rockeklassikerne.
21: This is James from Metallica.
22: P6 Rock.

0: får vi en nyhetsoppdatering fra P6-nyhetene. Klokka, den 12.
1: En kunde skal ha blitt truffet da en bil kjørte inn i et apotek i Sarpsborg i formiddag. Bil kjørte gjennom hele apoteket, og føreren av bilen er en kvinne i 50-årene. Hun skal også ha kjørt på flere andre biler utenfor apoteket først, der det nå er store skader. Utlendingsdirektoratet og politiet har avdekket flere store familienettverk som har jukset seg til opphold i Norge. UDI og politiet mener at familiene har oppgitt falsk identitet og fødested for å få opphold, skriver NRK. De fire største nettverkene består av mellom 20 og 50 personer, der den første kom til Norge for 25 år siden. De fleste sakene som er avdekket har opprinnelse i Pakistan, Afghanistan og Somalia, der motivet skal ha vært å få rettigheter de ellers ikke ville fått. Presset på Gianni Infantino er på ingen måte over. Nå går det europeiske og det asiatiske fotballforbundet og det kontinentale forbundet for Nord-Amerika, mellom Amerika og Karibia ut med en samlet kritikk av FIFA-sjefen. I et åpent brev kaller de Infantino en bedrager og krever en uavhengig granskning. I Russland skal minst 12 personer være drept og titall såret i et massivt ukrainsk droneangrep. Et oljeraffineri som beskrives som et av Russlands mest teknologisk avanserte raffinerier skal være rammet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø. Han
2: spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Espen Hoff.
0: Ja, riktig god formiddag. David Bowie, Queen og Patti Smith. Og så vet jeg at i løpet av 30 minutter, ja, da kommer det en Europe-låt i låta di. Det kommer i hvert fall en Europe-låt i radioen. Hvis du er keen på å oppleve Europe i Oslo i løpet av høsten, gå inn i Lyden av Norge-appen, registrer at du hører Europe og er med i trekningen. Og du kan gjøre det så mange ganger du måtte ønske.

0: Var innom Bruce Springsteen innledningsvis I denne timen på P6. Snart skal du få en artist som har fått lov å ferdigstille en Bruce Springsteen-låt, som også har blitt en av gruppas største hitter. Hvilken gruppe og hvilken sang der, ja, det hører du etter de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This is it. Welcome to MTV Music Television. The world's first 24-hour stereo video music channel.
0: Vi starter på denne dagen I 1970 når Elvis Presley startet sin Summer Festival på International Hotel I Las Vegas, et sted som etter hvert skal bli døpt om til Las Vegas Hilton. Elvis sine øvninger og de aller første dagene med show kan du se. De ble nemlig dokumentert og filmet under titlen Elvis, That's the Way It Is, som ble utgitt I november I 1970.

frem I tid og lander på denne datoen I 1976 når Elton John inntar scenen I Madison Square Garden for sin aller første av sine 10 utsolgte netter ved nettopp Madison Square Garden. Salget av konsertbilletter ble telt opp til 1,3 millioner dollar, og det her ville bryte en rekord som tidligere var holdt av Rolling Stones.

runder av dagen I rock på denne datoen I 1985 når Money for Nothing av Dire Straits går inn på fjerdeplassen på de britiske singelistene. Og det du kanskje ikke visste med Money for Nothing at du har en kamuflert og en litt ukjent opptreden av Sting som for øvrig synger sangens intro. Sting var for øvrig med å skrive sangen sammen med Mark Knopfler. Videoen var også den aller første som ble sendt på MTV Europe da nettverket ble åpnet den 1. August I 1987. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: var jo Bruce Springsteen som lagde denne låta, men på 80-tallet, vet du, så var han jo i bråk med manageren sin, så da fikk han ikke lov til å gi ut noen nye låter, og så var han nesten ferdig med denne Because Tonight. Det han ikke hadde var titlen på den, så han tok kontakt med Patti Smith og sa det at du, kan ikke du finne på titlen på låta? Og så ferdigstiller du den, så gir du den ut. Og det gjorde hun, og det ble en kjempehit for Patti Smith Group, Because Tonight på P6. David Bowie har masse hitter, en av de Cat People, og du skal også høre nøyheter, for Europe rett rundt hjørnet. Vil du se det i Oslo på P6 sin regning? Inn i Lyden av Norge-appen og registrer at du hører Europe når du hører den.
1: Nå har nedtellingen startet, og du kan være der på Europes jubileumskonsert i Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
2: Ha Lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem Lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
7: Biltema.
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
11: Oi.
5: Nei, faen...
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
6: Og nå, rockeklassikere.
7: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: This is Bruce Springsteen.
6: P6 Rock.

0: riktig god mandag og god sommer. 10. august jo en fantastisk tid vi inne I med massevis å gjøre. Og ved siden av det, høre på rockerklassikere. Og I løpet av veldig kort tid så kan du oppleve å kose deg til ACDC's Back in Black, Savoy's Velvet og Sweet Ballroom Blitz.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
7: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
8: This is kind of nice.
9: Except for the tiny elephant in the room.

0: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
2: Prinsess. Er du med I venneklubben til Prinsess, eller?
3: Ja,
2: smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsess.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
5: De største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: I'm Piasek.

With a wink of her eye.

P6-rock med rockeklassikere fra, i dette tilfellet, Sweet og Ballroom Blitz. Når Guns N' Roses vokalist Axl Rose fort fant ut at jeg litt forelsket I kjæresten til gitaristen I bandet, Izzy Stradlin, så fant han ut at nei, det her det funker jo ikke, det kan jo ikke skje. Men så går det cirka et halvt år, og så gjør Izzy Stradlin og kjæresten det slutt, og da finner Axl Rose det for godt å ta en prat med henne og fortelle henne rett og slett det at du må bare fortelle at jeg har vært så superforelsket I deg. Hun legger det frem på en veldig ordentlig og ryddig måte, det har Axl Rose selv fortalt. Hun sier at ja, men det vil aldri bli oss to. Og under samtalen så sier hun samtidig også til Axl Rose at du, vær så snill, ikke gråt. Og det legger grunnlaget for en av rockens nydeligste kjærlighetsballader, skrevet på bakgrunn av at du har kjærlighetssorg til en kvinne som ikke vil ha deg, men som du heller aldri kunne få. Her Guns N' Roses, Don't Cry på P6 Rock.

0: For en rockeklassiker på P6 denne mandagen, og flere sånne deilige låter får du garantert også etter nyhetene nå klokka ett. Da også André Gjermann på plass. Han følger deg utover formiddagen og ettermiddagen med de største rockeklassikerne. Jeg heter Espen Hoff, ønsker deg god mandag, og husk at denne mandagen, den bare starten på en deilig uke som ligger foran oss alle.
1: Trenger du bildeler? Flaks! For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
7: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
9: Oi!
4: Nei! Faen!
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
11: Tilbake til de beste rockklassikerne.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is David Coverdale from Whitesnake.
10: P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Norsk Tipping inngår et forlik med 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål mot selskapet. Bakgrunnen for søksmålet systemfeil som gjorde at spillere som deltok via andelslag fikk høyere vinnersjanser enn de skulle, mens individuelle spillere fikk dårligere vinnersjanser. 17 000 nordmenn får nå delta i en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta, skriver VG. En kunde skal ha blitt truffet da en bil kjørte rett inn i et apotek i Sarpsborg i formiddag. En kvinne i 50-årene satt bak rattet i bilen som kjørte inn i flere andre biler før den kjørte gjennom hele apoteket, forteller operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt.
2: Når det gjelder bilfører, så bilfører fraktet til Kalnes. Skadegrad ukjent. Vi har ikke klarlagt noe åpenbar årsak per nå, men det vil videre etterforskning vise. Det helt åpenbart at det flaks at ingen ble alvorlig skadet.
1: Mannen i 20-årene som siktet for drapsforbund i Sør-Vest politidistrikt ennå ikke avhørt. Mannen ble pågrepet for halvannen uke siden og ble varetektsfengslet i 4 uker. Politiet har ikke villet gi flere opplysninger i saken av hensyn til etterforskningen. Mannen nekter straffskyld, bekrefter hans forsvarer til NRK. Halvparten av lokaltogene fra Drammen nå innstilt mellom Oslo og Lillestrøm i dag. Det skyldes tekniske problemer med en sporveksel i Romeriksporten. Vi opplyser til NRK at feilen først vil rettes i løpet av den kommende natten. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Da har jeg tatt over for Espen Hoff og klar for å spille rockeklassikere denne mandagen. Jeg håper du har en strålende ettermiddag. Jeg starter med Toto, og så skal du få Bon Jovi rett etterpå.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Da ettermiddagen ordentlig I gang, og det Tiende august I dag, og jeg ser at det en viktig dag I fotballen og idretten, for på denne datoen I 1899 så blir Viking fotballklubb stiftet, og I 1918 så blir Hamkam stiftet. I tillegg så åpner Lerkendal stadion I 1947 på denne datoen. Så da en rett og slett en merkedag for fotballen 10. august, det var jeg ikke klar over, men da vet du også det nå. Du skal få Madrugada etterpå, I tillegg har jeg Texas Boogie Rock liggende klart til deg. Først får du The Doors, dette Riders on the Storm.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
1: Ja.
7: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
8: Nå på Viaplay.
9: My husband made me 6 inches tall.
10: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
9: Except for the tiny elephant in the room.
8: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
3: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
15: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
16: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
17: Men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
13: Tilbake til rockeklassikere.
3: Hi rockers, this is Billy Idol.
12: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
7: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
6: P6 Rock.

år så ble det klart at Twisted Sister måtte avlyse sin planlagte 50-årsjubileumsturné og blant annet konserten på Tons of Rock fordi frontmann Dee Snider måtte trekke seg. Han sleit med slitasjeskader og hjerteproblemer og flere andre ting og har også sagt at han ikke ville være på scenen som en skygge av seg selv. Og dermed så fortsatte J.J. French og Odd Eddie og Jeda gjorde et slags comeback da med tidligere Skid Row-vokalist Sebastian Bach som ny frontfigur, og de skal også ut på en ny turné til høsten nå. Det er klart for flere datoer og steder, så får vi se hvordan fansene reagerer da på at det Sebastian Bach som har tatt over. Men Twisted Sister skal du i hvert fall få her på P6 med Dee Snider etterpå. Først får du Bob Dylan, her Blowing in the Wind.

0: Volt, god dag.
1: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
0: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Fortsatt i alle butikker?
0: Ja, og på voltfashion.com. Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
2: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Og litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig.

0: Jeg også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Uheldig bilvirkning.
3: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, Rockers. This is

som sagt, det blir spennende å se hva fansen synes om at det Sebastian Bach da, som har tatt over for Dee Snider I Twisted Sister. Om et øyeblikk får du originallåta Cocaine med JJ Cale her på P6 først. Dette Soul Asylum.

0: straks tilbake med flere rockeklassikere. Ikke gå noen sted, du får to artister fra Kanada her på P6 om et øyeblikk. Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere.
1: Vi blir to stykker.
0: To, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
11: Nå på Viaplay.
12: My husband made me 6 inches tall.
13: You'll be safe in the dollhouse.
2: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
13: This is kind of nice.
12: Except for the tiny elephant in the room.
2: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
15: Til de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
2: Dette P6 Rock.

Klokka nærmer seg to, og som vanlig blir det nyheter her på kanalen så fort klokka blir hel. Men nå først fra en kanadisk artist til en annen. Dette Alanis Morissette, You Ought to Know.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En person bekreftet omkommet etter en alvorlig trafikkulykke I en undersjøisk tunnel på E39 I Vestland I ettermiddag. En annen person kritisk skadet og fraktet til sykehus etter at to personbiler frontkolliderte, opplyser politiet. Totalt var fem personer involvert. De pårørende nå varslet. Politiet har rykket ut til Grenlandsporten I Porsgrunn etter at en personbil kjørte inn I fasaden på en butikk. Det skjer bare timer etter at en kvinne I 50-årene kjørte inn I og gjennom et apotek I Sarpsborg. Flere opplysninger om hendelsen ikke kjent. Norsk Tipping inngår et forlik med 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål mot selskapet. Bakgrunnen for søksmålet systemfeil som gjorde at spillere som deltok via andelslag fikk høyere vinnersjanser enn de skulle, mens individuelle spillere fikk dårligere vinnersjanser. 17 000 nordmenn får nå delta I en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta, skriver VG. Den mye omtalte valrossen I Tana funnet død. Valrossen har de siste ukene beveget seg inn I skogen I Vestertana og ble I dag funnet livløs I et høyt og bratt terreng langt fra sjøen. Dødsårsaken foreløpig ukjent, skriver I Finnmark. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. Han
2: spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockerklassikere. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Du får straks både Creedence og Johnny Cash, men først til New York-bandet Kiss.

Jeg minner om at dette siste uka hvor du har muligheten til å delta i konkurransen der du kan stikke av med billetter til Europe i Oslo når de feirer sitt 40-årsjubileum for The Final Countdown. Det eneste du trenger å gjøre er å høre etter her på P6 Rock. Hvis vi spiller en Europe-låt, så går du inn i lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen der, så du med i trekninga. På søndag det siste dag av konkurransen, og så blir det Espen, min kollega, som ringer opp en vinner på mandag, og jeg håper det blir deg.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Mer spenning.
3: Du lojal eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkn opp. Jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august. Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
9: og den, yeah. Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei.
18: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
20: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
21: Hvem snakker du med?
22: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
21: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
23: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
24: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
25: Tilbake til

venter fortsatt spent på flere nye låter fra det irske bandet U2. De slapp jo en EP, Days of Ash, i februar i år, men det ventes altså et fullt studioalbum senere, og foreløpig har ikke jeg i hvert fall fått med når det skal komme, men det i hvert fall 10 år siden sist bandet ga ut noe nytt. Du får Pride her på P6 om litt i tillegg, får du også Sheryl Crow, men først Pink Floyd, dette Brain Damage.

0: fra Fjordland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: IKEA kunderadio.
0: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smartløsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
4: Ja.
3: Ja.
4: Og dere er fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
4: Biltema?
3: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Steinsprut og ruteskift.

0: team for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den og
3: yeah. Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne en banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
7: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Wow, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Hallo, dere! Heia, Norge! Woo!
11: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
13: Tilbake til de største rockklassikerne.
14: Hei, det er Rob Schenke.
15: And this is Klaus Meiner of the Skagen.
12: Dette P6 Rock.
16: I'm a real wild one.
17: Wild one.
16: Wild one.
17: Wild one.

Iguana på P6 Rock. Det klokka nærmer seg tre, som betyr at nyhetene rett rundt hjørnet. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille de aller største rockeklassikerne, og i tillegg skal vi ta et dypdykk ned i rockhistorien i dagen i rock og finne ut hva rockerne har bedrevet tiden sin med 10. august. Først får du Queen, dette The Show Must Go On.

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby må bli i varetekt med fotlenke i 4 nye uker. Dermed har Oslo tingrett gitt politiet medhold. Høiby har vært i varetekt med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum de siste 4 ukene, og under dagens fengslingsmøte ba han selv om å bli løslatt. En person bekreftet omkommet etter en alvorlig trafikkulykke i en undersjøisk tunnel på E39 i Vestland i ettermiddag. En annen person kritisk skadet og fraktet til sykehus etter at 2 personbiler frontkolliderte, opplyser politiet. Totalt var 5 personer involvert. De pårørende nå varslet. Italienske myndigheter jobber fortsatt med å finne dødsårsaken til skiskytter Sivert Guttorm Bakken. Bakken ble funnet død med en høydemaske på et hotellrom i Italia lille julaften i fjor. Familiens bistandsadvokat sier til NRK at de fremdeles venter på resultatet fra politiets undersøkelser av høydeutstyret. Nå sommeren tilbake, i hvert fall på Sør- og Østlandet. Stedene på strekningen Oslo til Kristiansand pluss Drammen får til helgen temperaturer opp mot 27 grader og knall sol. I resten av landet blir det mest vått og grått. Både på Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge vil det regne jevnt og trutt, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, jeg fortsetter å spille rockeklassiker, og det hyggelig at du hører på P6 Rock. Håper du har en fin mandag ettermiddag. Du skal straks få The Boston Bad Boys og Fleetwood Mac, men først, dette The Proclaimers. When I

0: Jeg er straks tilbake med flere rockeklassikere, blant annet fra en artist som var på Tons of Rock I år. Og så skal vi ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien her på P6 Rock om et øyeblikk.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Som vanlig har min kollega Espen Hoff tatt en titt på hva som har skjedd I rockhistorien. Han har dykket ned I arkivet og funnet ut hvilke rekorder som satt og den gitt ut. Plater om en eller annen rocker har skapt en skandale. Dette Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This is it. Welcome to MTV Music Television. The world's first 24-hour stereo video music channel.
3: Vi starter på denne dagen I 1970 når Elvis Presley startet sin Summer Festival på International Hotel I Las Vegas, et sted som etter hvert skal bli døpt om til Las Vegas Hilton. Elvis sine øvninger og de aller første dagene med show kan du se. De ble nemlig dokumentert og filmet under titlen Elvis, That's the Way It Is, som ble utgitt I november I 1970. Frem I tid og lander på denne datoen I 1976 når Elton John inntar scenen I Madison Square Garden for sin aller første av sine 10 utsolgte netter ved nettopp Madison Square Garden. Salget av konsertbilletter ble telt opp til 1,3 millioner dollar, og det her ville bryte en rekord som tidligere var holdt av Rolling Stones.

av Dagen I Rock på denne datoen I 1985 når Money for Nothing av Dire Straits går inn på fjerdeplassen på de britiske singlelistene. Og det du kanskje ikke visste med Money for Nothing at du har en kamuflert og en litt ukjent opptreden av Sting som for øvrig synger sangens intro. Sting var for øvrig med å skrive sangen sammen med Mark Knopfler. Videoen var også den aller første som ble sendt på MTV Europe da nettverket ble åpnet den 1. august I 1987. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Hvem snakker du med?
6: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Uheldig bilvirkning.
6: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker. Bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: The

Som jeg nevnte litt tidligere i sendingen også, så har ikke YouTube satt en nøyaktig utgivelsesdato for det kommende studioalbumet ennå. Det bekreftet en generell lansering i løpet av senhøsten i år, og bandet har også sluppet singelen Street of Dreams i forkant da. Men du kan følge med på deres offisielle hjemmeside for mer informasjon hvis du ønsker det. Dette One.

0: rockeklassikere her på P6. Bare bli med meg, så får du straks The Boss og også en låt fra debutalbumet til Spin Doctors.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema.
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
18: Men jeg gav henne banan og druer.
19: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
20: For mye.
21: Hun sa han ble glad.
22: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
23: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
24: Tilbake til de største rockklassikerne.
25: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
26: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
25: Dette

begynner å dra seg mot fire, og som vanlig blir det nyheter her på P6. Rock så fort klokka blir hel. Og så fortsetter jeg å spille rockerklassikere helt frem til klokka fem i dag, og håper du blir med meg videre. Nå, før nyhetene, så får du blant annet Spin Doctors fra deres debutalbum Pocket Full of Kryptonite. Her

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om å fortsette å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til MTB. Oslo tingrett besluttet i dag at kronprinsessens sønn ikke skal løslates med omvendt voldsalarm, noe Høyby selv ønsket. Nå skal lagmannsretten avgjøre anken. Stadig flere barn og stadig yngre barn får mobil før de åtte år gamle. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten av barna at de fikk sin første mobil da de var åtte år eller yngre. Og andelen økende, sier direktør Mari Velsand.
2: Vi ser at over tid så barna blitt yngre når de får sin første mobil. Det betyr jo også at de på tidligere tidspunkt blir eksponert for en enorm mengde innhold, ulike typer tjenester og også forskjellige typer risikoer.
1: Det fortsatt ukjent hvor mange som skadet etter det kraftige jordskjelvet i Colombia i ettermiddag. Skjelvet målt til en styrke på 6,8 og ble merket av innbyggere i hovedstaden Bogota. Vitner sier til VG at det både svaiet i bygninger og at det gikk flere alarmer i hovedstaden. Amazon-grunderen Jeff Bezos skal være nær å bli medeier i fotballklubben Liverpool. Bezos en del av en investorgruppe som i ferd med å sikre seg rundt en tredel av eierskapet i klubben, melder flere internasjonale medier. Ifølge Sky News kan avtalen bli annonsert allerede denne uken. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Han spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere en time til. Frem til klokka fem. Veldig hyggelig at du skal følge med meg her på kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Du skal straks få moderne punkrock. Det blir også sørstatsrock fra sumpene i Amerika. Men først, dette Slade.

Jeg nevnte jo litt tidligere I sendingen I dag også at grunnen til at Dee Snider måtte trekke seg fra Twisted Sister var helserelatert, men på 80-tallet var han I store form, og blant annet så skrev han låta du skal få høre her på P6 etterpå på utrolige 45 minutter bare. Du får straks Twisted Sister, det blir også Red Hot Chili Peppers, men først, her litt sørstadsrock fra Creedence.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass. 099.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk priorek til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Uheldig bilvirkning.
5: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det over, ja. Heia, Norge! Woo!
10: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
11: Hallo, ja.
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
15: En limrik.
14: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
18: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
19: This is James from Metallica.
20: This is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette P6 Rock.

ZZ Top har besøkt Norge to ganger I år, og jeg helt sikker på at de kommer tilbake om ikke I år, men I hvert fall kanskje neste år allerede. De blitt et band som vi rett og slett må kunne kalle Norges venner. Dette Lagrange. Rumors spread around in that Texas town About the shack outside the game And you know what I'm talking about Just let me know if you wanna go To that whole mile on the range They got a lot of nice girls

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema.
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Nå byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
6: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
9: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Princess. Du med I venneklubben til Princess, eller?
15: Ja.
14: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
15: Ja, men gjelder det alle varer?
14: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
16: Jeg har 100 løk på konto.
17: Hæ? 100 000 kroner?
16: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
18: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
16: Ja. Tromfa spart.
19: Alle de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
1: Hi, this is Robert Plant.
4: This is Jimmy Page.
6: My name is Bono.
9: We're called U2.
17: I'm PSX.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, skal være her frem til klokka fem, og du skal få både tysk rock og Neil Young etterpå, men først skal vi til en gitarhelt, og så kan jeg jo nevne det at ikke fordi han har spilt så mye på akkurat denne gitaren, men Telecaster, altså Fender Telecaster, som ble gitt ut i 1949, var den aller første masseproduserte elektriske gitaren, og Fender Stratocaster kom i 54, som en gitar som Dire Straits Mark Knopfler har spilt mye på.

0: Nå er matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Hallo, dere! Heia, Norge! Woo!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks! For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
8: This is Brian Johnson from AC/DC.
9: P6 Rock.

fem, og det betyr at du får nyheter, og jeg takker for I dag, og så håper jeg du får en fin mandag videre. Ingen grunn til å skru av radioen, for her blir det non-stopper rockeklassikere frem til Ellen og Kjetil på plass igjen I morgen tidlig, allerede klokka seks. Ha en fin mandag, dette Scorpions.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Minst 20 personer bekreftet døde etter det kraftige jordskjelvet vest i Colombia i ettermiddag. Flere personer skal være fanget under sammenraste bygninger, og hjelpemannskaper jobber nå med å få folk ut, skriver Reuters. I landets tredje største by, Cali, skal minst 20 bygninger av kollapset i skjelvet, som blitt oppjustert til en styrke på 7,4. En mann i 50-årene nå tiltalt for drapsforsøk etter en knivstikking på Coop Extra i Oslo i januar. En mann i 30-årene som var nyansatt i butikken ble stukket med en skarp gjenstand av en mann i 50-årene. Mannen i 50-årene ble så varetektsfengslet og har sittet fengslet siden, skriver TV2. 230 migranter ankom i dag i Storbritannia etter å ha krysset den engelske kanal i en og samme båt. Båten kom fra Frankrike, og over 20 barn var ombord ifølge den franske livbåttjenesten SNSM. I juli greide 165 migranter å ta seg til Storbritannia i en båt, men nå rekorden slått med stor margin. En forlatt koffert på landsbygda i Australia utløste i går en stor politiaksjon. To menn trodde de hadde funnet menneskekroppsdeler i kofferten, og både drapsetterforskere og rettsmedisinere rykket ut til stedet. Men saken hadde en langt mindre makaber forklaring. Kroppsdelene tilhørte nemlig en sexdukke som hadde både blåmerker og skrubbsår. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
7: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
9: Ja.
8: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
9: Ja, men gjelder det alle varer?
8: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
12: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Mick Jagger.
14: This is Chris from Nirvana.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is Chris Cornell.
17: Hi, rockers.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det over, ja. Heia Norge! Woo!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Six.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
0: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
10: Tilbake
11: til enda flere rockeklassikere.
10: I'm Axel.
12: I'm Slash.
10: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Hetebølge i Europa og krig i Midtøsten, det har sendt strømprisene her i landet til værs i sommer, sier kraftanalytiker i Volue, Tor Reier Lilleholt. Nye tall fra SSB i dag viser at dyrere strøm er med på å dra prisveksten opp. En viktig årsak er også lite regn i Sør-Norge, som gir lite vann i magasinene.
2: Man må redusere eksporten. Da må prisen som man tar for det vannet man har i Norge ligge høyere enn det man har en del timer i Europa. Så rett og slett det å spare vann er ganske kostbart.
1: Høyesterett har avvist anken fra mannen som ble dømt til 16 år og 6 måneders forvaring etter drapet på sin tidligere samboer i Øygarden i januar for 2 år siden. Mannen ble først dømt i tingretten og anka til lagmannsretten som bekreftet dommen. Han anka videre til Høyesterett som nå har forkastet anken, skriver NRK. Flere fotballforbund snakker nå om å arrangere egne internasjonale turneringer dersom det blir FIFA-boykott. Ifølge The Telegraph skal UEFA, Nord- og Mellomamerika og det asiatiske fotballforbundet ha innledet samtaler om dette. FIFA har de siste ukene fått mye kritikk for de nå skrinlagte planene om å selge deler av VM til private investorer. Nyhetene fikk du av Katrine Berge Tollefsen.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, Paul?
9: We can help, Paul. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Oh, for en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
2: Følg med da.
3: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
8: Ja.
7: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
8: Ja, men gjelder det alle varer?
7: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
9: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
13: Bank, bank.
12: Du I et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
12: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
12: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
12: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no.
15: P6.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Når er det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
8: Biltema.
10: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Uheldig bilvirkning.
13: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Hallo, dere! Heia, Norge!
14: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
15: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
16: Til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: Hi, this is Stevie Nicks.
20: Yes,

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Misbruk av asylregelverket skal slås ned på, det sier justisminister Astrid Aas Hansen til NRK. De siste årene har UDI sammen med politiet avdekket flere familienettverk som har klart å jukse seg til opphold ved å gi feilaktige opplysninger. Hansen sier Norge har gode kontrollordninger, men at noen likevel vil prøve å misbruke systemet. Nå er det mye som skjer samtidig som sender strømprisen i Norge rett opp. Nye tall fra SSB i dag viser at dyrere strøm var den viktigste driveren for høyere prisvekst i juli. Kraftanalytiker i Volue, Tor Reier Lilleholt, sier årsaken er både hetebølge i Europa, krig i Midtøsten og lite regn sør i Norge.
2: Man må redusere eksporten. Da må prisen som man tar for det vannet man har i Norge ligge høyere enn det man har en del timer i Europa.
1: Anken fra mannen som er dømt til 16 år og 6 måneders forvaring etter drapet på sin tidligere samboer er avvist av Høyesterett. Kvinnen ble funnet død i en utbrent bil i Øygarden i januar for 2 år siden. Høyesterett har nå forkastet anken, og da er dommen rettskraftig. Ebola-utbruddet i Kongo kan ha startet så tidlig som i februar. Utbruddet ble først bekreftet i mai. Så langt er over 4000 personer registrert smittet og 1850 bekreftet døde, ifølge Verdens helseorganisasjon. Nyhetene fikk du av Katrine Berge-Tollefsen.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no. Penny.
4: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: To? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
9: Ja.
8: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
9: Ja, men gjelder det alle varer?
8: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Lærer liker meg best fordi jeg ga hun et eple.
13: Men jeg ga hun en banan og druer.
14: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
15: Det for mye.
16: Hun sa hun ble glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
18: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
20: This is Angus Young from the AC/DC.
21: This is Bruce Springsteen.
22: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos Thea Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia Norge!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
1: Mega. Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
7: Nei, vi drar vel til
8: Biltema.
7: Wow!
9: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens tur.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei.
5: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
9: Ja.
8: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
9: Ja, men gjelder det alle varer?
8: Det gjelder alle

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: Til enda flere rockeklassikere.
6: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
7: Dette P6 Rock.

0: way to heaven.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Kreftforeningen mener det haster med å få på plass advarsel om kreftfare på vin, øl og spritflasker. Det er halvannet år siden Helsedirektoratet anbefalte merking av kreftrisiko med alkohol, men lite har skjedd. Nå mener Kreftforeningen at det haster å ta grep for å opplyse befolkningen, skriver VG. Nordmenn må være forberedt på høyere renter i årene fremover, det mener sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen. Han sier til E24 at meldingene fra alle land er klare. Renta kommer ikke tilbake til der den kom fra. Misbruk av asylregelverket skal slås ned på, det sier justisminister Astrid Aas Hansen til NRK. De siste årene har UDI sammen med politiet avdekket flere familienettverk som har klart å jukse seg til opphold ved å gi feilaktige opplysninger. Hansen sier Norge har gode kontrollordninger, men at noen likevel vil prøve å misbruke systemet. USAs president Donald Trump krever erstatning fra Iran. Ifølge nyhetsbyrået Reuters kommer kravet etter at Iran krevde erstatning for ødeleggelsene de er påført siden USA og Israel gikk til angrep. Trump sier at han gjør det samme mot Iran, og at hans medarbeidere har fått beskjed om å inkludere det i alle forhandlinger fremover. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
3: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: startet. Og du kan være der. På Europe's jubileumskonsert i Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Hvem snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Suding beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Uheldig bilvirkning.
3: Wow, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia, Norge! Woo!
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Hello. De største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
13: Hi, this is Lenny Kravitz.
14: Hi, this is Eric Clapton.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: This is Jimmy Page.
17: My name is Bono.
18: We're called U2.
0: Dette P6 Rock.

0: levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Mamma?
0: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
0: Hæ?
7: En god roman, liksom.
0: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
0: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Ice, et eget nett.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
10: Mega. Tilbake
11: til de største rockeklassikerne.
12: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right. 6 rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Over 100 personer er bekreftet døde etter jordskjelvet i Colombia i dag, det melder nyhetsbyrået Reuters. Regjeringen i landet har erklært nasjonal krise, og det jobbes på spreng med å finne overlevende i de sammenraste bygningene. Syklistenes landsforening vil ha strengere trafikkregler for å gjøre det tryggere for syklister. Ifølge Nasjonalt traumesenter registreres det nesten 700 sykkelulykker i året. Mellom 150 og 180 av dem er ulykker med alvorlig personskade, ifølge NRK. Fredag omkom tidligere norgesmester Atle McAdam da han kolliderte med en bil. Kreftforeningen mener det haster med å få på plass advarsel om kreftfare på vin, øl og spritflasker. Det er halvannet år siden Helsedirektoratet anbefalte merking av kreftrisiko med alkohol, men lite har skjedd. Nå mener Kreftforeningen at det haster å ta grep for å opplyse befolkningen, skriver VG. En kvinne i 70-året er dømt til fengsel etter råkjøring. Sør-Rogaland tingrett har dømt kvinna til fengsel i 15 dager etter at bilen hun kjørte ble målt til 136 km i timen i 80-sona tidligere i sommer. Hun får heller ikke lov til å kjøre bil de neste 11 månedene. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
10: Ja.
9: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
10: Ja, men gjelder det alle varer?
9: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei.
13: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
15: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
16: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
16: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
16: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
16: Greit. Jeg setter på oven.
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
18: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, Rockers. This is Billy Idol.
24: Dette

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
5: Bank, bank.
6: Er du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke er så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk Penny.no.
8: Penny.
9: Når er det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
15: P6 Rock.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker. Trenger du bildeler? Flaks, for akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
6: Ja,
5: smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: This is Paul McCartney.
14: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Syklistenes landsforening vil ha strengere trafikkregler for å gjøre det tryggere for syklister. Ifølge Nasjonalt traumesenter registreres det nesten 700 sykkelulykker i året. Mellom 150 og 180 av dem er ulykker med alvorlig personskade, ifølge NRK. Fredag omkom tidligere norgesmester Atle McAdam da han kolliderte med en bil. Over 100 personer er bekreftet døde etter jordskjelvet i Colombia i dag, det melder nyhetsbyrået Reuters. Regjeringen i landet har erklært nasjonal krise, og det jobbes på spreng med å finne overlevende i de sammenraste bygningene. Et småfly måtte nødlande på et jorde i Vestvågøy i Nordland i kveld. Ifølge politiet er det ikke snakk om personskader på de som var i flyet, men de var litt sjokkerte etter hendelsen. Det skal ha vært en kontrollert nødlanding på grunn av en feil, men hva slags feil det er snakk om er foreløpig ikke kjent. Fellesskoleutvalget vil integrere AKS og SFO i skoledagen til de yngste elevene, det erfarer VG. Det regjeringsoppnevnte utvalget legger frem sine forslag på Arendalsuka i morgen. Over 70% av England er rammet av tørke, opplyser britiske myndigheter. Juli har vært den tørreste juli noensinne i landet, og nye hetebølger er på vei. Neste uke er den femte bølgen med varme og lite regn ventet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: verden startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Har lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Yes, vi er Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
5: Hæ?
4: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
5: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
4: Ja, den så jeg ikke.
5: Nei.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette Perfekt Rock.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
12: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
14: Ja.
13: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
14: Ja, men gjelder det alle varer?
13: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
15: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
16: Det sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
17: God sommer.
16: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne en banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Steinsprut og ruteskift.

0: trim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Ice, sett med eget nett.
7: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
8: This is Joe Perry from Aerosmith.
9: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
10: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Jakob Ingebrigtsen innfridde og tok EM-gull på sitt comeback på 5000 meter i Birmingham i kveld. Ingebrigtsen har vært lenge ute med en skade, og dette var hans første konkurranseløp på 11 måneder. Med dette gullet har løpestjerna totalt 7 EM-gull. Et småfly måtte nødlande på et jorde i Vestvågøy i Nordland i kveld. Ifølge politiet er det ikke snakk om personskader på de som var i flyet, men de var litt sjokkerte etter hendelsen. Det skal ha vært en kontrollert nødlanding på grunn av en feil, men hva slags feil det er snakk om er foreløpig ikke kjent. De unge er mest skeptiske til bruk av kunstig intelligens i det offentlige. En av to i alderen 16-24 år er kritiske til at stat og kommune bruker KI til å fatte beslutninger. Denne aldersgruppa vil heller ikke at dataen deres skal bli brukt til å gjøre tjenester bedre, viser en rapport gjort på vegne av Digitaliseringsdirektoratet ifølge NRK. FRP er fortsatt det klart største partiet med en oppslutning på 29,7%. Det viser en fersk undersøkelse Verian har gjennomført for TV2. Arbeiderpartiet og Høyre får henholdsvis 22,8 og 15,1%. SV er det partiet som går mest fram i målingen. De har en oppslutning på 8%, 2,9 prosentpoeng fram fra forrige måling. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. That geezer was cruising for cruising.
2: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
4: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
11: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: This is Angus Young from AC/DC.
14: This is Bruce Springsteen.
15: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
16: Dette P6 Rock.

Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Mamma?
2: Ja, venn min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Steinsprut og ruteskift.

0: spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
2: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: VM er over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
12: Tilbake
13: til de beste rockeklassikerne.
14: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
15: This is Alice Cooper.
16: SX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Norge tok et historisk gull på 4x400 meter mixstafett i friidretts-EM i Birmingham i kveld. Laget som bestod av Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Kulseng og Henriette Jæger satte også mesterskapsrekord med 3 tideler. På oppløpet knuste Jæger både Nederland og Storbritannia. Og Jakob Ingebrigtsen innfridde og tok EM-gull på sitt comeback på 5000 meter. Ingebrigtsen har vært lenge ute med skade, og dette var hans første konkurranseløp på 11 måneder. Med dette gullet har løpestjerna totalt 7 EM-gull. Donald Trump vil endre vaksineprogrammet for amerikanske barn. Han har nå signert en presidentordre der han vil at barn skal vaksineres mot 11 sykdommer og ikke 18 slik det er i dag, og som er anbefalt av amerikanske smittevernmyndigheter. Ifølge CNN vil Trump også splitte opp flere kombinasjonsvaksiner, selv om eksperter har advart mot dette. Utdanningen av prins Sverre Magnus skal ta i Portugal til høsten koster over 200 000 kroner i året, det skriver Nettavisen. I tillegg kommer kostnader ved å bo og leve i Lisboa. Kostnadene for prinsens studier dekkes ikke av Stortingets bevilgninger til det kongelige hoff, slik som er tilfellet for prinsesse Ingrid Alexandra. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos Theansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
14: Ja.
13: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
14: Ja, men gjelder det alle varer?
13: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
15: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: De største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: I'm Piazza.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
0: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
12: Ja.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Tilbake
3: til enda flere rockeklassikere.
4: Hi, this is Chris from Nirvana.
2: P6 Rock.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Steinsprut.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
11: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
12: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Hei, dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
0: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers. This is

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Til de beste rockklassikerne.
9: Hi, this is Brian Adams.
10: This is Angus Young and
11: Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette